0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

spesiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflagg opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning

hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100,000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse var

opereres i løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: heve, senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: do.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk er ikke lystig lesning. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken er svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobakksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobakksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet er at bøssebærere skal banke på alle dører i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

You came ifra Kim Wilde tilbake til 80-tallet, og da kan Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si hjertelig velkommen til onsdagsutgaven av God Formiddag, 11:06. Hyggelig gjenhør med artisten Kim Wilde. Hun er still going strong på scenen, og så lager hun litt radio. Fer litt rundt på sånn We Love the 80s show. Står på scenen, byr på 80-talsmusikk, og så har hun også litt sånn radioprogram der hun byr på 80-tals favoritter. Det er litt av det hun Kim Wilde gjør for tida. Ja, vi skal se litt på hva vi har på onsdagsmenyen til dere lyttere. Det er sånn at det blåser internt i Høyre om prisen på bensin og diesel. Flere lokallag krever at partiledelsen snur, og en av de som roper høyest, det er Bø-ordfører Sture Pedersen, som er med oss direkte snart. Så nærmer det seg festerålen, og i går så var det informasjonsmøte for de over 200 frivillige som stiller opp før, under og etter festivalen. Vi skal slå en prat med festivalsjefen Hans-Stein Inge Pedersen i dag. Så er det jo sånn at Bodø-Glimt, de har playoff-kamp i Champions League. Det er det mange som er spent på, så det må vi ta litt tak i. Og så skal vi litt tilbake til årets Arctic Race of Norway. Ja da, det er litt av det vi har på plass. Det vil si, vi tror vi har det på plass. Vi jobber litt i kulissene med ting og tang mens vi er på lufta. Så av og til er det sånn at sendingen, hun blir til under sending. Ja, dere skulle bare vite hva som foregår her. Har det vært TV, så har dere fått antageligvis litt god underholdning når det er full trøkk i redaksjonen.

0: situasjon, for å si det sånn. Har vi lagt ut konkurranse? Ja, det mener jeg vi har, for det tror jeg gjorde mens dere fikk nyheten. Så da skal vi se om den kommer ut på Facebook, og det er den. Og i dag, folkens, så kan det hende dere får et litt hakeslepp, dere møss pusten, kanskje noen går helt i svart, hva vet jeg, ta det med ro, pust med magen, se på bokstavene, ja, altså det er bare å få det sagt, det er 21 bokstaver i dag, det er 21 bokstaver på suppa, jeg tror ikke vi har hatt så mange bokstaver. Emily er det som står for dagens suppe. Jeg kan stå her og bare fortelle om den, og være uskyldig, og si at dette har jeg ikke noe med. Jo, jeg har jo litt med det. Jeg har jo sagt at, ok, kjør på, kjør på. Vi har verdens beste lyttere, så dette får dere til. Og hintet i dag, det er ganske langt hint. Målet er å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Tar dere den her på 21 bokstaver, kjære lyttere, ring inn løsningsordet på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Vi har lagt den ut på Facebook. Vi skal komme tilbake til den konkurransen for Emily. Hun skal selvfølgelig få lov å presentere de her 21 bokstavene på lufta til dere lyttere sånn etter hvert, så heng med. Ja, da har dere litt å tenke på under dagens sending. Nå skal vi til politiet, som opplyser at nødetatene rykket tirsdag ettermiddag ut etter at et kjøretøy med to personer kjørt av E6 ved Tømmerneset i Hammarøy. Begge kom seg ut av kjøretøyet og framsto ikke som alvorlig skada. Kjøretøyet fikk større materielle skader. Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Politiet avhørt føreren og vitnet og har opprettet sak. Nødetatene rykket tirsdag kveld ut etter at en bil havna på taket i grøfta på fylkesvei 822 ved Østpollen i Sortland. To personer var involvert. Begge kom seg ut av bilen og framsto som uskadd, men ble tatt med av ambulanse for videre sjekk. Politiet mistenker høy hastighet og har beslaglagt både førerkortet til føreren og bilen for bevissikring. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte onsdag morgen en trafikkontroll ved Eide skole i Bø. 22 biler ble kontrollert, og alt var i orden. I tillegg så ble en ATV-fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. I uke 33-35 gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Politiet de sier at man skal være oppmerksom sjåfør og vise hensyn i trafikken.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir nordøstlig bris, i nord frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, og det blir perioder med regn og regnbyger. Der kom de der regn- og regnbygene igjen. I Troms nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten. Det blir skyer eller delvis skyer, og det blir perioder med spredt regn i Troms. Torsdagsværet i Nordland, østlig til nordøstlig bris, skyer eller delvis skyer. Det blir spredt regn eller regnbyger også på torsdag. I Troms i morgen torsdag så blir det nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Det blir delvis skyer, og det blir stort sett oppholdsvær. Så er temperaturen ikke så aller verst og mellom fra yr klokka 11 i dag. Vi har Andenes med 17 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes Lufthavn 17, Sortland med 17 grader, så det er fine greier det her. Vi har Rotvær Lødingen med 15 grader, Solvær Lufthavn Helle 17, Leknes Lufthavn oppi 18 grader, Innhavet på Hamarøy med 17 grader, og så er det Myre i Øksnes med 16 grader. Og det var altså temperaturer fra Yr klokka 11 i dag.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Han kaller seg for kapteinen og låta 10.000 her på formiddagen i Radio Bø. Skal litt tilbake til temperaturen som var ganske fin her i stad. Ligg på en sånn, ja, rundt 17 grader mange plasser her. Men tok vel litt hardt i når det gjelder temperaturen til Andøy. Skal vi se om jeg får de opp igjen. Nå jobber min maskin på egen hånd her, så det er ikke typisk det. Ja, tok litt hardt i når det gjelder temperaturen på Andenes, fordi at den er ikke 17 grader, der var det 14 grader. Jeg skulle gjerne ha meldt 17 grader til dere på Andenes også, men yr seg 14 grader. Ellers er det, ligger det altså på 15-17, og så hadde vi da Leknes lufthavn oppe i 18 grader. Men det blir en fin dag mange plasser sånn temperaturmessig, så kos dere. Ja, vi skal til Nederland direkte i dagens formiddagssending i time 2. Det er jo sånn at Bodø-Glimt har en playoff-kamp i forbindelse med Champions League, og nå er det, skal vi se, 9 timer og 42 minutter til denne kampen starter. Og det er da mot et lag, jeg skal se om jeg forteller og sier det, det er ikke bare å uttale navnene på de her lagene, men det er Nijmegen eller noe sånt der. Vi skal komme tilbake til den fantastiske kampen som mange ser frem til i Champions League playoff i kveld. Men vi må komme oss litt videre akkurat nå, fordi at vi skal se litt på hvordan det står til der ute i trafikken på en onsdag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da starter vi på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og fra klokka 06.00 til 09.00, og fra 15.00 til 17.00, så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15, og mellom 17 og 23, så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida, og hver halve time fra Napp sida. Mellom 23 og 06.00, så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Og dette arbeidet er beregnet å være fram til 25. september, da skal den oppgraderingen av Nappstrømtunnelen og det arbeidet der være ferdig. Fylkesvei 7698 skal vi nå litt innom mellom Rødlibekken og Finnsjåbekken i Andøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå frem til fredag 28. august. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på E6 mellom Dragkrysset og Botten i Hamarøy i begge retninger. Veien er åpen, men arbeidet kan føre til mindre forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet beregner å pågå frem til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7638 mellom Vestpolleide og Jordnesse i Vågan er åpen nå, men stenger i begge retninger fra klokka 18 i kveld til klokka 06.00 i morgen på grunn av veiarbeid. Det er skjeltet omkjøring her. Utrykningskjøretøy kan passere arbeidsstedet, men må kontakte veitrafikksentralen. Og så skal vi ta med at B-ruta på ferga mellom Bognes og Skarberget er inntil videre innstilt. Innstillingen gjelder i begge retninger og kan føre til forsinkelser på over en time. Ifølge trafikkmeldingen er B-ruta foreløpig beregnet å være innstilt fram til klokka 13 i dag. Det var altså B-ruta på E6, ferga mellom Bognes og Skarberget, innstilt inntil videre. Og så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til klokka 6 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra 18 til 21, og det var Brattli-tunnelen i Narvik. Og til slutt så tar vi med at på fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy, så stenger de begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 06.00 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjeltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Og dette arbeidet er planlagt å bli avsluttet 31. august klokka 6 på morgenen. Det var det vi hadde i denne omgang for det som skjer, om det som skjer ute i trafikken på en onsdag. Og har du noe å melde, så tips oss på 76 11 40 50, så skal vi ta det med sånn at andre lyttere får vite om det du opplever i trafikken. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50 altså.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei! Du som hører på lokalradioen, du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere, du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, vi er godt i gang med formiddagen på Radio Bø. Nå skal du få en låt som vi er blitt veldig glad i her i redaksjonen. Emily Hollow, vær så god. Jeg kommer med... En låt som heter Neste stasjon.

0: Neste stasjon, og det var Emily Hollow. Her hos oss akkurat nå så skal det handle om ja, prisen på bensin og diesel. Emily, vi skal i studio til deg. Du har mer om den saken.
1: Ja, for det blåser litt intern i Høyre om prisen på bensin og diesel. Flere lokallag krever at partiledelsen snur, og en av dem som roper høyest er Bø-ordfører Sture Pedersen. God formiddag, Sture. Du er med oss nå.
2: Hei, god formiddag, ja.
1: Du kaller jo distriktsprofilen til ditt eget parti for horribel. Hvor alvorlig mener du egentlig at situasjonen i Høyre er, og er dette først og fremst uenighet om drivstoffavgifter, eller mener du Høyre har et større distriktsproblem?
2: Når jeg har brukt ordet horribel, så var det i forhold til dette med drivstoffpriser og CO2-avgift på fiskefartøy. Men det er alltid sånn at jeg jobber hver dag for at jeg vil ha enda bedre distriktsprofil på partiet Høyre. Og det håper jeg alle andre gjør i andre partier. Jeg har prøvd å markere meg som en distriktsmann, og det blir jeg fortsette å gjøre. Men i dette tilfellet, når jeg brukte det ordet, så var det i forhold til bensinpriser og CO2-avgiften.
1: Nå er det jo sånn at du er litt uenig i sentral Høyre om den krisepakka. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det er jo sånn at jeg føler at vi har et kommunikasjonsutfordring i forhold til å fortelle at prisene i Distrikts-Norge på for eksempel diesel, som vi kjenner mest. Når jeg kjørte, akkurat nå så sitter jeg i Bodø og skal møte kommunalkomiteen på Stortinget ganske snart. Men når jeg kjørte forbi Sortland på søndag, så var den over 23 kroner dieselprisen. Og når jeg kommer til Østlandet, så er den mellom 17 og 18. Og det er den utgangspunktet som jeg har, at legger vi på 5 kroner da til, så er vi oppe i 30 kroner for bensinpris eller dieselpris i Distrikts-Norge. Og da mener jeg at da har vi samme situasjon som vi hadde når vi innførte dette, gjorde det i mars. Og da mener jeg at Høyre må bidra til at vi fremdeles har den avgiftsreduksjonen. Og som jeg tilføyer, at jeg er enig i at vi ikke skal ha en jo-jo-politikk og vi skal ha av og på i forhold til krisen. Jeg er for at vi skal senke avgiftene fast. Vi skal ligge inne, vi skal ikke ta så mye avgift hos bilisterne sånn som vi gjør nå. Og CO2-avgiften på fiskefartøy har vi faktisk et vedtak på landsmøtet som jeg var med og kjempet fram. Landsmøtet som vi hadde i 2025. Så der har vi faktisk hele landsmøtet med oss at den avgiften skal fjernes. Og derfor føler jeg meg rimelig sikker på at dette må Høyre snu på, i hvert fall den, og så får vi jobbe videre med bensinprisene. Og jeg tror etter hvert også at forhåpentligvis noe blir å skje der også.
1: Har Ine Eriksen Søreide forstått Distrikts-Norge? For det kan jo virke som hun er veldig sånn sentral-Norge engasjert.
2: Ja, nå er og så sier jeg at jeg hadde møte med Ine på langt møte med henne på mandags ettermiddag, og vi pratet godt i lag, og det er mye av politikken så vi er veldig enige. Jeg er jo veldig for at vi skal senke skatter og avgifter, og det skal vi få til, for det er mottiltaket man sier at man skal heller gjøre det i stedet for å holde på med bensinpriser og sånne ting. Men i dette tilfellet så mener jeg at avgiftene er for stor på bensin og diesel og den CO2-avgiften som vi snakker om her nå, også som berører fiskebåter. Og da har i hvert fall mitt budskap vært til Høyre at jeg føler at vi klarer ikke å kommunisere dette godt nok, at vi har utfordringen i Distrikts-Norge. Og så har jeg også vært ærlig og sagt at vi har veldig strømpriser i distriktene, men vi mangler strøm, vi mangler overføringslinjer, så det må bygges ut. Og der får jeg i hvert fall støtte at de må gjøre noe på det også. Så det er sånn sammensatt ting, men jeg er veldig engasjert for tiden i lavere kostnader til alle som bruker bil og ikke har elbil. Og det er ofte sånn at de som ikke har elbil, det er familier som kanskje ikke har råd å kjøpe seg elbil. Og da må vi også legge til rette for at de skal få en bedre hverdag, for det er tøft ute i samfunnet i dag.
1: Ja, for det er jo ikke lett med kollektivtrafikk når man bor i distriktene, sånn som Bø for eksempel.
2: Det er helt korrekt, og det bruker jeg som et eksempel på. Jeg flir godt når jeg hører at de er fortvilt, de rekker ikke T-banen, de rekker ikke toget, og så går det 7 minutter til neste tog eller T-banen går. Så det er en helt annen verden. Så det du nevnte dette om vi får de sentrale politikerne til å forstå det, så innimellom så tenker jeg nok akkurat i forhold til spørsmålet dette at vi har en kommunikasjonsutfordring både i vårt parti og mange andre partier. Nå er det jo ikke bare Høyre, så er for at vi skal fortsette med den drivstoffavgiften som vi har. Det er jo også andre partier, men det får noen andre svar for seg. Men jeg står i hvert fall opp og føler at jeg faktisk også blir litt lyttet på, så får vi se hvor vi skal ende opp etter hvert på dette.
1: Høyre har jo ikke mange stortingsrepresentanter fra de nordligste fylkene, som også du har påpekt. Kan dagens linje koste Høyre Nord-Norge?
2: Det kan jeg godt gjøre det. Jeg er veldig redd for at det er flere som kan bli og merke dette, men per nå så er det jo riktig som du sier, vi har ingen representanter i Finnmark, vi har en i Troms og vi har en i Nordland, og det er ikke bare Nord-Trøndelag er også fri for høyre representanter, og sånn er det at distriktene blir utarmet på en måte, og i tillegg så måske vi, hvis vi summerer stortingsrepresentanter i Nordland, så går de også ned, og det begynner folketallet. Mm. Sånn at det er utfordrende, men for å si det sånn, jeg liker å stå i det og tåle å stå i det, men av og til så er det litt tøft det også, for det er klart at det er forskjellige meninger, men jeg står nå foreløpig med rak rygg i dette, så det skal gå bra.
1: Ja, du heier jo på Distrikts-Norge.
2: Ja, det gjør jeg absolutt, og jeg har nok fått en stemme som blir lagt merke til i Distrikts-Norge, sånn at av og til så føler jeg at jeg ikke bare er ordfører for Bø, jeg blir kontaktet fra hele landet, og da tenker jeg spesielt på distriktslandet vårt, så det er spredt bosetting i dette landet. Og så har vi mange støttespillere i de større byene som er flyttet fra distriktene og inn til for eksempel Oslo eller Bergen eller Trondheim. De sender også støttemeldinger, så vi har mange som støtter opp. Men det er sånn, vi må bare stå på, og det skal jeg i hvert fall fortsette med.
1: Mm. Og så helt til sluttstyret, Sture, jeg nevnte jo og spurte jo siste gang vi snakket sammen om du hadde tenkt noe mer på om du har lyst til å fortsette som ordfører. Har du lagt deg noen tanker rundt det?
2: Jeg trodde ikke jeg skulle komme med det spørsmålet akkurat i dag, men jeg har nok ikke gått ut og sagt noe mer fra det til, men inntil videre så trives jeg veldig godt i politikken, og jeg skal stå på videre, men jeg har ikke tatt noen avgjørelse i forhold til det du spør.
1: Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune, tusen takk for at du stilte opp i formiddagen på Radio Bø.

0: I Should Followed You Home heter låta, men hvem var det som sang her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det var ABBA Agneta Feltskog, her sammen med Gary Barlow. Ja, du hørte på formiddagen i Radio Bø, 11:58. Vi skal tilbake til deg, Emily, og det finnes jo en dag for det meste, det har vi snakket om før. Som verdensdag, og ja da, vi har en verdensdag i dag også.
1: Vi har det, ja. Men i dag så er det en litt mer alvorlig dag da. Det er ikke noe sånn lett dag i dag.
0: Ok. Hva det handler om?
1: For i dag så er det verdens humanitære dag.
0: Ok.
1: Ja. Så da tenkte jeg ta en liten skråblikk på det. Den 19. august markeres verdens humanitære dag over hele verden. Dagen er viet mennesker som arbeider for å hjelpe andre i krig, naturkatastrofer, sultkatastrofer og andre alvorlige kriser. Samtidig er det en dag for å minnes hjelpearbeidere som har mistet livet mens de har forsøkt å hjelpe mennesker i nød. Bakgrunnen for datoen er en tragisk hendelse i Irak. Den 19. august 2003 ble FNs hovedkvarter i Kanal Hotel i Bagdad rammet av et bombeangrep. 22 mennesker ble drept, blant dem FNs spesialrepresentant i Irak, Sergio Vairia de Mello. Han hadde arbeidet for FN i flere tiår og deltatt i humanitært og diplomatisk arbeid i en rekke konfliktområder. Angrepet gjorde sterkt inntrykk på det internasjonale samfunnet og viste hvor farlig humanitært arbeid kan være. I 2008 vedtok FNs generalforsamling å opprette verdens humanitære dag, og den første offisielle markeringen fant sted året etter. Humanitært arbeid handler først og fremst om å redde liv og redusere lidelse. Når krig eller katastrofe rammer, kan hjelpearbeidere sørge for mat, rent vann, medisiner, husly og gi helsehjelp. De kan arbeide i flyktningsleire, på sykehus eller ute i områder hvor infrastrukturen er ødelagt og befolkningen har mistet tilgang til helt grunnleggende tjenester. Blant organisasjonene som driver slikt arbeid finner vi FNs organisasjoner, Røde Kors, Rød Halvmåne, Leger uten grenser og en lang rekke lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner. En stor del av arbeidet blir også utført av lokale hjelpearbeidere som selv bor i områdene som er rammet. Dette kan være en svært krevende jobb. I krigsområder kan hjelpearbeidere risikere å bli utsatt for skyting, bombing, kidnapping og andre angrep. I tillegg må de håndtere sykdomsutbrudd, ødelagte veier og mangel på forsyninger. Likevel fortsetter mange å arbeide fordi hjelpen kan være avgjørende for mennesker som befinner seg midt i en krise. Et viktig prinsipp i humanitært arbeid er at hjelpen skal alltid gis ut ifra behov. Det skal i utgangspunktet ikke spille noen rolle hvilken nasjonalitet, religion eller politisk tilhørighet en person har. Målet er å hjelpe mennesker som trenger det mest og beskytte menneskelig liv og verdighet. Verdens humanitære dag handler derfor ikke bare om de store internasjonale organisasjonene. Den handler også om leger, sykepleiere, sjåfører, logistikkarbeidere, frivillige og mange andre som gjør det praktiske arbeidet når en katastrofe rammer. Den 19. august er dermed både en takkedag og en minnedag. Vi hedrer dem som fortsetter å hjelpe mennesker under noen av de vanskeligste forholdene man kan forestille seg, og vi minnes dem som aldri kom hjem.

0: Det var Åge Aleksandersen sammen med datteren sin, og Trondheimsnatt fikk du her i formiddagen på Radio Bø. I formiddag, Emily, så har du fått en veldig spesiell telefon.
1: Det har jeg. Jeg fikk en telefon fra Lill Barbro Fridholm, som bor på Risøyhavn. Faren hennes, Paul Christian Andreas Fridholm, han gikk vel under Paul, døde dessverre i dag, 8:55, Stokmarknes, tror jeg. Veldig triste nyheter. Han var jo en ihuga venn her i Radio Bø. Ja, nei, veldig, veldig trist. Og hun fortalte at han hadde dødd fredfullt, og det er jo bra, og at i begravelsen så kom det også til å stå noen Radio Bø-effekter. For han var veldig glad i Radio Bø.
0: Han var en veldig ivrig lytter, var med på konkurransen vår hver dag, og elsket å løse bokstavsuppekonkurransen, eller uansett konkurranse.
1: Absolutt, absolutt.
0: Spillet radiobingo i mange år, og var med på konkurransen når vi hadde ellers på nattsendingen. Og jeg husker for mange, mange år siden, da han, Paul, kunne få inn Radio Bø på Strandland, der han bodde før, da vi fikk en sender på Storheia, og han klarte å ta inn signaler fra Storheia med en stor FM-antenne hjemme på taket.
1: Ja.
0: Og etter det så har han, Paul Fridholm, vår fastlytter av Radio Bø.
1: Ja.
0: Så det er spesielt med den telefonen vi fikk fra datteren hans, Lill Barbro Fridholm, i dag, at han, Paul, vår trofaste lytter, han blir ikke å ringe oss mer og spørre etter konkurransen.
1: Nei, det blir veldig rart. Det blir veldig rart.
0: Vi skal over til konkurransen i dag, bokstavsuppe, og det blir da uten at han, Paul, Christian Andreas Fridholm er med på konkurranselista.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, vi skal komme oss til hele 21 bokstaver i dag.
1: Ja, jeg har gått i Texas i dag.
0: Ja, er det noen grunn til det?
1: Nei, altså det er jo, altså det som jeg har sagt tidligere, vi liker å ha lett, middels og vanskelig i vanskelighetsgrader, fordi folk liker litt forskjellig.
0: Ja.
1: Og så forrige gang jeg hadde vanskelig, så sa noen, du kan gjerne gjøre det litt vanskeligere. Altså, de utfordrer jo meg også. Og jeg okay. er opp for the challenge, jeg.
0: Ja. Spør du meg, så ligger vi under kategorien meget, meget, meget, meget vanskelig i dag.
1: Det gjør vi.
0: Men det er lov. Det er du som er sjefen her i går når det gjelder bokstav. Suppe denne 19. august i 2026. 21 bokstaver. Du skal få lov å presentere dem på lufta.
1: Og bare samle litt luft først.
0: Ja, det tror jeg. Det er like før du må snart røyse deg og stå for når du skal fortelle alt det her.
1: Da bare starter vi.
0: Ja.
1: Vi begynner med G for golf, B for Bravo, N for november, R for Romeo, E for Echo, H for hotell, U for uniform, V for Victor, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, I for India, O for Oscar, K for Kilo, R for Romeo, T for Tango, E for Echo, S for Sierra, T for Tango, E for Echo og L for Lima.
0: Og nå håper jeg du ikke kommer med utfordringen til meg når jeg skal presentere det her.
1: Neida,
0: kan du være litt snill og grei?
1: Jeg kan ikke bare fireløs med guttenavnet.
0: Jeg gjør det. Takk, takk, takk. Vi starter med G, Gart, B, Bertil, N, Nils, R, Rune, E, Erik, H, Harald, U, Ulrik, V, Victor, R, Rikard, E, Erik, T, Thor, I, Idar, O, Ola, K, Kim, R, Robert, T, Thor, E, Erik, S, Sigurd, T, Thor, E, Erik, Og til slutt det L for Lars.
1: Det gikk bare godt.
0: Det gjorde det.
1: Ja. Og når dere har knota og knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere både tror riktig og vet riktig, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Hintet i dag også litt langt. Hintet målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Og gårsdagens løsningsord var ripsbærgelé. Litt mindre bokstaver.
0: Ja. Hvor mange har du i dag så langt?
1: Jeg har på lista, jeg har 7.
0: Ja, du fornøyd med det?
1: Altså, kan gjerne komme flere.
0: Ja. Det lov å... Ja, det, jeg kan jo prøve.
1: Ja.
0: Det noe mer du kan si rundt det her, eller holder du fast på at det det de får?
1: Altså, jeg kan jo på en måte si at det 3 ord i ett.
0: Akkurat.
1: At du kan dele det opp stykkevis 3 ganger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, men den grei.
1: Det var et lite hint på veien, hvertfall.
0: Litt grann mer hjelp der. 21 bokstaver, kjære lyttere. Dere kan ringe til 11:45.
1: Hintet. Altså, kan jeg si, altså, står de helt bondfast, så kan de ringe til meg og få første bokstav.
0: Ok.
1: Ja.
0: Målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Der har dere hintet nok en gang. Og så har vi jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, sånn at dere kan stikke innom der. Da det vel ikke mer vi får fra deg i denne omgang, Emily?
1: Nei.
0: Nei, akkurat nå det stille og rolig på telefon.
1: Dessverre,
0: kanskje
1: ja.
0: Kanskje ikke så rart det, men du får, vi krysser fingrene at folk hiver seg med. De må jo bare gjøre det.
1: Ja, så jeg elsker jo dette her.

0: Det var Avicii på formiddagen i Radio Bø. Wake me up.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
0: Det bare å hisse med på Radio Bingo hver mandag, altså klokka 20, og som det ble sagt her, du hørte helt rett, det er 100.000 lykketalspotten som du kan stikke av med, og det har vi hver eneste uke. I tillegg til flotte rekkepremier og 500 kroner ekstra på dobbeltall, så er det litt å hente på en mandagskveld på Radio Bø på våres bingo. Det blir straks nyheter på kanalen, og frem til de, så er det han Tom Hugo som sønger en låt som heter... Det er du. Tom Hugo kjenner vi godt ifra Kano. Men her kommer han med solo låta si. Det er du. Og så etter nyheten så fortsetter formiddagen på Radio Bø en knapp time til.

0: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne og har svidd vekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur i 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten Økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR, og det er langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Litt boyband-musikk, Boyzone, No Matter What, åpner musikalsk time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø denne onsdag 19. august. 12:08, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen ønsker hjertelig velkommen tilbake. Det blir litt sport i dagens sending, og det kommer kanskje ikke som en overraskelse at vi skal snakke litt fotball, vi skal til Nederland, for det er sånn at Bodø Glimt, de skal møte det nederlandske laget som jeg tror uttales Nijmegen, eller noe sånt der, om 8:52. Så her er nedtellinga i gang. Vi skal ha med oss han Stian Høgland, som er sportsjournalist i Avisa Nordland, direkte fra Nederland, om noen få minutter, så her er det bare å henge med. Vi skal innom Festerålen. Den festivalen går stabelen på Sortland i helga. Vi skal snakke litt med han Stein Magne Pedersen, som da er festivalsjef. Og vi skal også litt tilbake

0: tilbake til Arctic Race of Norway, som gikk av stabelen i forrige uke, og i helga sykkelrittet og folkefesten både i Ofoten og i Vesterålen. Det er litt av det vi har på kjøreplanen i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi se litt på værprognosene for denne onsdagen. Det blir nordlig bris, i nord frisk bris utsatte plasser, skyer eller delvise skyer, og det blir perioder med regn og regnbyger. I Troms nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten, skyer eller delvise skyer, og det blir perioder med spredt regn. Og så var det temperaturen klokka 11 i dag, som vi har hentet fra Yr, og da ser vi at Andenes hadde 14 grader. Og så noterer vi 17 grader for Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, og så 17 grader for Svolvær Lufthavn Helle og Innhavet på Hamarøy. Og så har vi da Rotvær i Lødingen med 15 grader, Myre i Øksnes med 16, og så har Leknes Lufthavn, der er vi oppe i 18 grader. I de temperaturene som vi har hentet inn, altså klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Nå er jeg veldig spent på hvordan det går med dere kjære lyttere på våres konkurranse i dag med hele 21 bokstaver hulter til bulter og hinte. Målet er å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Hvor mange har vi på lista i dag? Der er det 11, ok, og nå er klokka 12 minutter over 12. Dere har 3-4 minutter på dere til å finne ut av dette her. Den er kanskje, ja, den er i vanskelighetsgrad 100. Og meget. Men sånn er det av og til på Radio Bø, så kjører vi på her. 21 bokstaver. Hi dere med nå i siste liten. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på de her 21 bokstavene, som er altså GBNREHUVRETIOKRTESTEL. Jeg forventet ikke at du skulle klare å notere alle de der så i det tempo der, men de ligger altså på Facebook-siden til Radio Bø. Ring naboen, ring en venn, få hjelp til å komme i mål med det her, og så ring du Emily, det er bare å prøve. Hvis du ikke er helt sikker på om du har rett, så bare ring og prøv å si til henne hva du kommer frem til. Det er bedre enn ingenting. 7611 4050, altså løsningsordet på det numret der, eller send sms med løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor på den sms'en til 41 45 40 50. Så skal vi trekke en vinner som kan få et gavekort, eller får et gavekort på 120 kroner. Og der kan man velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og på fredag onsdag så skal vi da trekke ut en vinner som får en pakke med flakslodd. Det er en sånn ukespremie, da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka. Kan ikke gjøre noe annet enn å bare si løkka, løkka, løkka til, nå de siste minutterne.

0: Ja, låta heter Danser på kanten og kommer fra Jonathan Floyd.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal til E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vessågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 06.00 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknesesida og hver halve time fra Nappsida. Mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 9 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregnet å pågå fram til fredag 28. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på E6 mellom Dragkrysset og Botten i Hamarøy i begge retninger. Veien er åpen, men arbeidet kan føre til mindre forsinkelser på opptil 15 minutter. Arbeidet beregnet å pågå fram til lørdag 19, fram til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7638 mellom Vestfold Eide og Jordneset i Vågan er åpen nå, men stenger i begge retninger fra klokka 18 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring der. Utrykningskjøretøy kan passere arbeidsstedet, men må kontakte veitrafikksentralen. Og så har vi B-ruta på E6, ferga mellom Bognes og Skarberget, inntil videre innstilt. Innstillingen gjelder i begge retninger og kan føre til forsinkelser på over en time. Ifølge trafikkmeldingen så er B-ruta foreløpig beregnet å være innstilt fram til klokka 13 i dag. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til klokka 6 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, gjennomslepp fra nord klokka 17.30, og manuell dirigering er det mellom klokka 18 og 21, og det gjelder altså Brattli-tunnelen i Narvik. Fylkesvei 7702 mellom Stave-Elva og Nese i Andøy stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til i morgen tidlig klokka 06.00, og det er på grunn av stikkerennebytte. Omkjøringen er skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller du sender sms til 41 45 40 50 så skal vi få det på lufta.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

0: kose deg på formiddagen med Radio Bø.
1: Og nå skal du få kose deg med Sister Sledge og We Are Family. Og så skal vi begynne å koble opp linjen til Nederland. Der det vist en fotballkamp I aften.

0: We are family, sister Sledge, og i kveld så er vi litt sånn i samme familie alle sammen som følger Bodø-Glimt, for det er klart for playoff-kamp til Champions League. Med oss nå fra Nederland så har vi han Stian Høgland som er sportsjournalist i Avisa Nordland. God formiddag til deg, Stian.
1: God formiddag.
0: Hvordan er stemningen i Nederland hos deg?
1: Nei, forløpig er det ganske rolig med sent kickoff i dag, så er folk litt sent oppe, og ja. Så, men ellers så er man jo, man er jo spent, man vet jo at dette er en ekstremt viktig dag.
0: Ja, vi hørte Sister Stedts med We Are Family, og den gule familien, er folk kommet til Nederland og er klar til i aften?
1: Ja, det er ganske mange som har tatt dueller. Det er ikke så mange som det av og til har vært, men det er drøyt 300-400 bortesupporter. Det synes jeg er ganske bra på kort varsel. Det er bare uke siden man visste man skulle hit, så det vil jeg si er bra. Og så tror jeg mange sparer seg også til at de vet at det blir et gruppespill i enten Europa League eller Champions League, så med masse kule kamper utover høsten.
0: Det er det som står på spill. Og i kveld så skal de altså møte laget som jeg har prøvd å øve meg litt på, og så fikk jeg litt info fra deg for at dette skal bli rett, så er det NEC, Nijmegen, eller Nijmegen. Hva er inne på noe der, Stian?
1: Ja, det hørtes bedre ut enn jeg får til selv i hvert fall.
0: Hva slags lag er dette her? Hva kan du fortelle?
1: Det er jo et lag som har slått seg opp nå det siste. Altså, det var i fjor de virkelig var gode, og sjokkerte egentlig nederlandsk fotball med en måte å spille fotball på som knapt har blitt vist her i Nederland. Det er angrep, angrep, angrep, og det eneste de bryr seg om er angrep. Og har ekstremt mye eldre, rutinerte spillere i den frontrekka, blant annet Dusan Tadic, som nok mange husker fra både Premier League og Ajax. Så er det et lag som de ekstremt mann-mann, står høyt, kan ofte havne i at du kan få en kontringsmulighet med 1-1 og 2-2. Så det er et lag som ønsker å storme i angrep egentlig hele kampen, uansett hva stillingen er, så det bonger for at det kan bli en utrolig artig kamp å se på.
0: Ja, og Glimt, hva er det de må da være veldig, veldig obs på? Hvordan skal de takle det her?
1: Nei, Glimt kan ikke spille på seg så mye brudd som de gjorde mot Union. De må være mer skjerpet med ballen. De må klare å løse dette mann-mann-presset som jeg snakker om. At de ikke mister ballen når NEC kommer i det voldsomme toppresset sitt. Men klar Bodø-Glimt å spille av dette toppresset, så at de får dribla en mann, så er muligheten ekstremt stor for at man klarer å komme seg forbi.
0: Du har sikkert vært til stede på treninga til Glimt. Fortell det du så.
1: Ja, jeg har sett alle treningene siden fredagen vi kom ned i dag, og det har vært litt sånn skadetrøbbel for Glimt, litt sånn dramatikk med Kitolano som pådro seg en skade, og så er det jo en del, det er jo flere som er ute nå enn det har vært i det siste, så Glimt er litt sånn skaderamma, men uansett en utrolig sterk tropp som er her, og treningene har vært bra, de har fått vendt seg til både gress og, jeg skulle si varme, men nå er det jo ikke varme her, det er 20 grader og regn, så været blir ikke noe å si, men gode treninger, som det ofte er med Bodø-Glimt, og det spillerne ser både skjerpa og i godt humør.
0: Og jeg forstår sånn at dere har fått vår til stede på en trening, altså en hel trening, det er litt uvanlig.
1: Ja, altså sånn dagen før kamp så er det kravet fra UEFA, det er at man skal få lov å se 15 minutter. Kjetil Knutsen i går, han var bare, nei, skit i det. Vi har åpen hele treningen, bare se så mye dere vil. Fordi Glimt er blitt så rutinert nå at de vet jo at hvis de trener på noe hemmelig på stadion til NSE i går, så vet NEC det. Det er så enkelt er det. Det er robotkamera overalt som kan stå på når man ønsker det. Så Glimt har fått en god rutine der, og den treningen i går, selv vi som ser alle Glimt-treningene, hadde ikke sjanse å tolke noen lag utifra det vi så i går.
0: Ok. Du nevnte en del skader, men det er vel kommet noen nye spillere til. Er det noen som er klar der for i kveld?
1: Ja, Joel Umbuka ble klar i går for Bodø-Glimt, og er også etter rapportene spiller klar til i kveld. Så det er jo, det gjør jo at Glimt får ett ekstra våpen å bytte på offensivt i dag. Jeg tror ikke han er aktuell for å starte noen kamp i dag, men det er i hvert fall en ekstra spiller inn.
0: Ja. Hvis du skulle tenke og gjette og fundere litt på hvem er det vi ser fra start?
1: Nei, jeg tror ikke det blir så stor. Altså, det er et par plasser det er kamp om. Det er jo, altså, Nikita har ikke blitt å stå i mål. Odin Bjørtuft blir å spille. Haitham Alesami tror jeg starter. Og så er det jo hvem spiller venstreback av Fredrik Ander Bjørkan og Isak Dubik Mæthe. På midtbanen så kommer Sondre Auklend og Sondre Brunstad-Fete og Patrick Berg til å spille, tror jeg. Ganske sikkert, selv om de har drillet Kitolano en del, og du har også en Ulrik Saltnes i bakkant. Venstrekant, så lenge han er frisk, Jens-Petter Hauge. Spiss er jo en åpning mellom Andreas Elmersen eller Ola Brynnelsen, og så er det, kommer Ole Didrik Blomberg til å spille høyre kant fra start.
0: Mm. Ja, du nevnte været, det er ikke kjempevarmt, det er litt regn i luften. Jeg har hørt om høy luftfuktighet, er det det i dag, eller går det fint?
1: Ja, det er ingen tvil om at det er høy luftfuktighet, men ikke noe. Det er ingen problem å noe som skal påvirke kampen i hele tatt. Det kommer til å bli veldig fine spilleforhold. Det er rett og slett perfekt spill fotballvær, vil jeg påstå.
0: Mm. Du, også er det, altså, du er i Nederland, og stadion og byen, hvor blir det? Kan du forklare det litt? Hva heter den?
1: Nei, jeg har ikke sett på kartet. Nei, vi fløy til, det er drøy time fra Amsterdam, og det er også en drøy time fra Düsseldorf, hvis folk er kjent som, så det ligger ikke så langt unna Düsseldorf eller Amsterdam. Og så er det en by på drøyt 90 000, var det en supporter som fortalte meg, og at byen omfavner dette, for det er første gang de er i en Champions League mulighet i det hele tatt, og hele byen, altså et stadion ble utsolgt på et minutt, og det skal settes opp storskjerm i sentrum, så folk skal kunne få møtes og se kamp, så dette er ekstremt stort også for innbyggerne i Nijmegen, og ja, det blir kult.
0: Ja, fantastisk. Ja, da begynner vel oppladningen nå tidlig på ettermiddagen for de gule.
1: Ja da, de gjør det. Jeg regner med fansen er vel straks på vei til puben og begynner å lade opp til klokka 9 i kveld.
0: Mm. Og så er det jo sånn at om Glimt ikke skulle vinne i kveld, så kommer det jo en ny mulighet i neste uke, men da må de vinne, eller så er det goodbye til Champions League.
1: Ja, det er over to kamper her, så må Glimt være best, rett og slett. De må, eller om de trenger ikke å være best, de må ha flest mål etter to kamper.
0: Ja.
1: Det er så enkelt.
0: Så enkelt, ok.
1: Så enkelt og så vanskelig.
0: Ja. Vi gleder oss, det er klokka 21 i kveld, og så er det jo så mange forskjellige plattformer man kan se denne kampen på. Nå har det vært litt sånn direkte sport og VG+, men i aften, Stian, så er det vel tilbake til TV2 Player, ikke det?
1: Jo, det er sånn at selve playoff i Champions League er rettighetsbelagt av, det er første kamp i kvaliken hvor det er hymne og Champions League utsmykking av stadion, så da er den dessverre for min del og våres avvis av Nordlands del er rettighetsbelagt, så da får ikke vi vise den på direkte sport.
0: Nei, men dere skal formidle på Avisa Nordland, så det er bare å følge med der utover ettermiddagen. Dere starter oppvarmingen der utover.
1: Ja da, vi skal holde på hele dagen.
0: Ja, så det er bare å følge med på Avisa Nordland og få oppladningen til denne kampen, som starter altså 21.00 i kveld. Stian Høgland, alltid hyggelig å slå av en fotballprat med deg. Vi sier tvi i kveld, og takk for praten.
1: Bare hyggelig. Lykke til.

0: Musikker fra A-Camp på formiddagen I Radio Bø, I Can Buy You. Ja, til helga så braka det løs med årets festeråren. Det skal jo også være festeråren ung og familiefesteråren. I går ettermiddag så var det frivillig møte med praktisk informasjon og gjennomgang av festivaldagene. Vi fikk en prat med festivalsjefen, han Stein Inge Pedersen.
1: Nei, altså det klart vi har mange som har vært med oss mange år, men det hele tiden noen nye, og så jo I dag, det var, vi tok litt handsopprekning på det, det var ganske mange nye som var kommet til, så det jo viktig å få ut en del av det på en måte helt sånn basic praktisk informasjon, samtidig det litt greit at de får se hvem det som deres på en måte leder innenfor for hvilken område de på og litt sånt, og får helsa på de, I et litt mer rolig og litt mer avslappet forme enn det blir når festivalen smeller I gang.
2: Hvor mange frivillige har dere I sveng I år?
1: Nei, det faktisk over 200 frivillige som I sveng I år, så det vi veldig, veldig fornøyde med, og veldig, veldig stolt og glad over det. Mm.
2: Etter at dere flyttet tilbake til sentrum, har dere gjort noen endringer på riggingen I år?
1: Ja, vi har gjort en del sånne, kan man si, litt mer tekniske endringer som jeg tror skal hjelpe på også for de frivillige. Blant annet så har vi fått flyttet en container hvor vi har ja, 12 tonn med drekka som står der inne. Så det litt sånn, det veldig fint å få det flyttet nærmere sånn at det blir enklere for de som jobber I bar og sånn å fylle på og sånt. Så mindre bæring og mindre slit. Så vi har fått gjort en del sånne tuning rett og slett av området. Vi hadde jo, var jo første gangen tross alt I fjor da, sånn at I år så har det jo gått veldig greit og så har vi jo også hatt på en måte god tid på oppryggen I og med at vi startet oppryggen I forbindelse med den pedalfesten vi hadde I helga og Arctic Race da, sånn at det har også ført til at det er litt rolig stemning på området egentlig.
2: Ja, merker det, så dere kunne egentlig ønske første artist velkommen I dag?
1: Ja, det nesten så, scenen kom jo opp jo begynt å komme opp nå da, men den har jo stått I bakgården I Harstad I helga, sånn at det går unna fra plass til plass for de som Audiolite som vi har med oss her altså vi I veldig god rute og det ikke sånn at folk må jobbe sinnssykt lange dager sånn, for å få det ihop så det veldig deilig for det har vi gjort en del av før
2: også av og til så det jo ganske hardt kjør I barn og der skal dere prøve noe nytt selvbetjent bar. Hva det for noe?
1: Ja, nei, altså jeg var på en sånn konferanse for arrangører her tilbake I oktober I fjor, og da fikk jeg be introdusert for det konseptet og så tenkte jeg med meg selv at ja, det her hadde vært litt kult å prøve hos oss fordi at vi har fått et såpass mye mindre område og vi opplevde jo en del for mye kø, synes vi selv I fjor. Det synes nok en del av de som var der også. Sånn at vi har rett og slett leid inn et selskap som kom sørene ifra med en sånn tilhenger da. Enkelt fortalt så det en kjøletilhenger, og så det da tørt skjerm, og du går bort, og så velger du hva du skal ha å drikke, om det øl eller sider liksom, og så drar du bare I tappekran og fyller koppen din selv. Selvfølgelig det vakthold som følger med på skjenkinga og sånt da, men det, vi prøvde det jo litt nå på lørdag og det funket egentlig veldig fint og folk synes det var litt artig og noe nytt og, ja.
2: Så betalingen, hvordan foregår det like så jeg på priks og handler I selvbetjeningskassen?
1: Ja da, det bare du, det tørt skjerm og så det å legge kortet på leseren så det funket egentlig på samme helt samme måte.
2: Ja, smart. Tror du det vil ta unna litt av presset I barn?
1: Ja, jeg håper jo det. Og så det jo også det at vi har det på en måte helt andre siden av området enn barn, sånn at du slipper på en måte å gå. Hvis du på den siden, så slipper du å gå gjennom hele området også. Sånn at det selvfølgelig et mindre utvalg I den vogna, men det jo liksom det man selger mest av da. Så nei, det blir interessant å se. Som sagt, funker bra nå på lørdag, så tror det skal funke bra også med mye mer folk.
2: Og så kommer dere til å sluse inn folk I barn på en litt annen måte I år?
1: Ja, vi skal ha litt mer sånn flyplass slash, ja, et sånn de kaller det for kanossagang, tror jeg, sånn når du går i zigzag. Men de skal ikke, de skal slippe å gå så veldig mye i zigzag, men de skal komme frem til en vakt som skal gi dem beskjed om hvor de skal gå, altså til hvilken kasse. Og da tror jeg vi skal få litt mer effektivitet på den delen også. Mm.
2: Jeg synes at dere har bra kontroll, er godt i rute. Alle artister som dere har booket, de er klare. Det er ikke kommet noen melding om noe annet.
1: Neida, heldigvis så har jeg ikke fått noen melding om noe annet. Så vi setter jo og jobber med å sende ut de siste detaljene og gjøre de siste avklaringene med teknikk og alt sånt. Det er enkelte artister som vi blant annet boket dette Safri Duo, og det er jo man kan jo tenke at det to personer med, som skal spille på tromme, et cetera, men det er altså over 60 mikrofoner som skal være i sveng for når de her to karrene er stett i gang, så det er voldsomt apparat, og vi måtte hente inn marimbar og diverse fra omkringliggende områder og kjent folk i, ja, eller folk som har denne type utstyr, men som bor i Vesterålen. Så det er voldsomt opplegg for å få en del av artistene på plass, men det skal gå bra. Ja.
2: Veldig bra, Sten Inge. Vi gleder oss til årets Festerålen, så det bare å sette helga og kose seg.
1: Absolutt. Jeg håper så mange som mulig kommer. Altså.

0: Det var Marit Larsen med Under the Surface, og ikke helt tilfeldig at vi spiller Marit Larsen, for hun er en av artistene som skal stå på scenen under årets festerålen. Jeg ser hun skal inn klokka 19.50 på fredag, og så er det Daniel Kammen, det er Madeleine, det er Vassen-gutene, Bass Hunter, Low Shack og Ylva og Hagle og Safri Duo, bare for å nevne noen av artistene på årets festerålen. En liten tur innom studio til deg, Emily. Vi hadde jo en spennende dag på fredag nede med Venjersjøen.
1: Veldig morsom dag.
0: Vi er begynt å komme oss nå etter heftige dager, både før og under og etter.
1: Ja, nå er formen på topp igjen.
0: Ja, det er bra.
1: Men det tok litt tid, altså.
0: Men vi har litt etterarbeid. Vi har et sånn Radio Bø-telt som vi har sett på tørk nå, fordi at vi så på yr at vi håper at det ikke regnet.
1: Ja, og sist jeg var ute og tittet, så var det sol og blå himmel.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Da er det håp om at det teltet der blir tørr, og at vi kan få lagt det ihop en, i denne lange sekken vår i løpet av dagen.
1: Det hadde vært fint.
0: Mange var i sving, fantastisk dugnadsgjeng, baka kake, sett opp telt, rigga ned telt, tekniske duppeditter.
1: Mm-hmm.
0: Vi har hatt hjelp fra Oslo med teknisk for å få alt på plass. Av og til så får jeg noen ideer om hvordan jeg vil ha det teknisk, så må jeg få det bekreftet at om jeg tenker rett, om det går an sånn som jeg vil ha det. Så vi har en hjelper, Alf Ivar Martinsen i Oslo, som har vært på telefon og fjernstyrt ting, og han hjelper oss mye til den sendingen der.
1: Fantastisk.
0: Og så fikk vi en veldig hyggelig overraskelse når vi var ferdige med sendingen og var litt sliten og sånn.
1: Absolutt, absolutt, fordi du inviterte jo oss ut på middag. Kan man vel si.
0: Ja, en pizza-middag.
1: Ja, pizza-middag. Ja, jeg kaller det for middag, for det var middagen min. Ja. Så jeg kaller det for middag.
0: og da var det ikke sagt at jeg skulle betale for dere.
1: Nei.
0: Det var Radio Bø med tillatelse fra styreleder, så spør jeg, kan vi spanne pizza på dugnadsgjengen? Og det fikk jeg ja.
1: Det gjorde du.
0: Mm. Men så skjedde noe etter at vi har spist pizza.
1: Ja, fordi du fikk jo en gledelig nyhet fra Cecilie som driver. Vi var jo på Kontrast her i Bø og spiste veldig god pizza. Og da fikk jo du en gledelig nyhet av hos Cecilie, at den var sponset til Radio Bø av Cecilie på Kontrast. Ja, fantastisk.
0: Kom inn der og sa det like før vi skulle far hjem.
1: Mm.
0: Fantastisk overraskelse. Og vi fikk jo, før vi fikk pizzaen, så var det jo et lite sånn koltbord, kan
1: ja,
0: du kalle
1: det
0: for
1: det? Ja, det var det. Det var jo med eggerøre og potetsalat og noe currykylling, tror jeg det var.
0: Mm.
1: Ja, det var kjempegodt.
0: Spekemat, godt brød og alt. Så, nei, det var bare tipptopp. Mm. Det var så godt å bare sette seg ned der, og den gode pizzaen, alt sammen var.
1: Og så fikk vi kaffe og lefse.
0: Ja, det gjorde vi. Ja. Så til hos Cecilie på Kontrast, som driver Kontrast.
1: Mm.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det var veldig godt etter en lang dag.
0: Ja, helt utrolig. Det bringer oss over til et lite gjenhør fra Arctic Race of Norway, for du og Anders Jonsen, dere fikk jo tak i en av de syklisterne, husker du det?
1: Ja, og da var jeg veldig glad for at Anders var med meg, for han kan litt mer om sykkelsport enn det jeg kan.
0: Vi skal høre den praten dere fikk med denne syklisten.
2: Jeg heter Odd Christian Eiking og sykler for dette laget her, Unibet Rose Rockets.
1: Spennende. Og hva synes du om å være her i nord og sykle Arctic Race?
2: Jeg har syklet noen ganger før, så jeg synes jo det er veldig gøy. Så selv om været av og til er litt utfordrende, så er det ikke noe jeg ikke er vant til fra før. Så. Veldig fint der oppe. Fin omgivelse og fint arrangement.
1: Hvordan var etappen i går, om jeg kan få spørre?
2: Nei, det var en veldig fin dag med mye sol og litt lett etappe for min smak, men begynner jo litt hardt i morgen og dagen etter, så...
3: Jeg så jo når du har syklet denne etappen før, om

0: bokset inn, fikk ikke helt fri bane og det, så han fikk ikke helt til i går, så vi håper at han skal klare å ta seieren i dag da.
1: Som du sier, nesten alle var jo med på slutten i går. Blir det lignende etappe i dag?
0: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig, det, man vet jo aldri, men det ser ut som hadde vi kommet rett fra vest i dag, så kunne det blitt litt utfordrende, men lite vind og lett medvind, så hvis det er mest sannsynlig, så blir det en spurt.
2: Mm. Det var Christian, Odd Christian Eiking, syklisten vi traff ned med vindskyen i forbindelse med Arctic Race of Norway. Han syklet for Unibet Rockets. Da skal vi litt videre. Vi har nemlig fått inn en bursdagshelsning. Den tar vi helt på tampen i dag.

Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptre. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne og har sidevekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Søe-Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuerøye, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var to stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradio.

Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuleie, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane Nor til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og er fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var to stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det er et godt stykke lavere enn normalen. Det er magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag, etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov Lewis i Bane NOR til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og er fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: heve, senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov Lewis i Bane NOR til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

You came ifra Kim Wilde tilbake til 80-tallet, og da kan Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si hjertelig velkommen til onsdagsutgaven av God Formiddag, 11:06. Hyggelig gjenhør med artisten Kim Wilde. Hun er still going strong på scenen, og så lager hun litt radio. Fer litt rundt på sånn

0: bensin og diesel. Flere lokallag krever at partiledelsen snur, og en av de som roper høyest, det er Bø-ordfører Sture Pedersen, som er med oss direkte snart. Så nærmer det seg festerålen, og i går så var det informasjonsmøte for de over 200 frivillige som stiller opp før, under og etter festivalen. Vi skal slå av en prat med festivalsjefen Hans-Stein Inge Pedersen i dag. Så er det jo sånn at Bodø/Glimt, de har playoff-kamp i Champions League. Det er det mange som er spent på, så det må vi ta litt tak i. Og så skal vi litt tilbake til årets Arctic Race of Norway. Ja da, det er litt av det vi har på plass. Det vil si, vi tror vi har det på plass. Vi jobber litt i kulissene med ting og tang mens vi er på lufta. Så av og til så er det sånn at sendingen, hun blir til under sending. Ja, dere skulle bare vite hva som foregår her. Har det vært TV, så har dere fått antageligvis litt god underholdning når det er full trøkk i redaksjonen, for å si det sånn. Har vi lagt ut konkurranse? Ja, det mener jeg vi har, for det tror jeg gjorde mens dere fikk nyheten. Så da skal vi se om den kommer ut på Facebook, og det er den. Og i dag, folkens, så kan det hende dere får et litt hakeslepp, dere møss pusten, kanskje noen går helt i svart, hva vet jeg, ta det med ro, pust med magen, se på bokstavene, ja, altså det er bare å få det sagt, det er 21 bokstaver i dag, det er 21 bokstaver på suppa, jeg tror ikke vi har hatt så mange bokstaver. Emily er det som står for dagens suppe. Jeg kan stå her og bare fortelle om den, og være uskyldig, og si at dette har jeg ikke noe med. Jo, jeg har jo litt med. Jeg har jo sagt at, ok, kjør på. Vi har verdens beste lyttere, så dette får dere til. Og hintet i dag, det er ganske langt hint. Målet er å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Tar dere den her på 21 bokstaver, kjære lyttere? Ring inn løsningsordet på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi har lagt den ut på Facebook. Vi skal komme tilbake til den konkurransen for Emily. Hun skal selvfølgelig få lov å presentere de her 21 bokstavene på lufta til dere lyttere sånn etter hvert. Så heng med. Ja, da har dere litt å tenke på under dagens sending. Nå skal vi til politiet som opplyser at nødetatene rykket tirsdag ettermiddag ut etter at et kjøretøy med to personer kjørt av E6 ved Tømmerneset i Hammarøy. Begge kom seg ut av kjøretøyet og framsto ikke som alvorlig skadet. Kjøretøyet fikk større materielle skader. Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Politiet avhørte føreren og vitnet og har opprettet sak. Nødetatene rykket tirsdag kveld ut etter at en bil havnet på taket i grøfta på fylkesvei 822 ved Østpollen i Sortland. To personer var involvert. Begge kom seg ut av bilen og framsto som uskadd, men ble tatt med av ambulanse for videre sjekk. Politiet mistenker høy hastighet og har beslaglagt både førerkortet til føreren og bilen for bevissikring. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte onsdag morgen en trafikkontroll ved Eide skole i Bø. 22 biler ble kontrollert, og alt var i orden. I tillegg så ble en ATV-fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. I uke 33-35 gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Politiet de sier at man skal være oppmerksom sjåfør og vise hensyn i trafikken.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.

0: Ja, så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir nordøske bris, i nord frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, og det blir perioder med regn og regnbyger. Der kom de der regn- og regnbygene igjen. I Troms nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten. Det blir skya eller delvis skya, og det blir perioder med spredt regn i Troms. Torsdagsværet i Nordland, østlig til nordøstlig bris, skya eller delvis skya. Det blir spredt regn eller regnbyger også på torsdag. I Troms i morgen torsdag så blir det nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Det blir delvis skya, og det blir stort sett oppholdsvær. Så er temperaturen ikke så aller verst og mellom fra yr klokka 11 i dag. Vi har Andenes med 17 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes lufthavn 17, Sortland med 17 grader, så det er fine greier det her. Vi har Rotvær Lødingen med 15 grader, Solvær lufthavn Helle 17, Leknes lufthavn opp i 18 grader, Innhavet på Hamarøy med 17 grader, og så er det Myre i Øksnes med 16 grader. Og det var altså temperaturer fra yr klokka 11 i dag.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Han kaller seg for kapteinen og låta 10.000 her på formiddagen i Radio Bø. Skal litt tilbake til temperaturen som var ganske fin her i stad. Ligger på en sånn, ja, rundt 17 grader mange plasser her. Men tok vel litt hardt i når det gjelder temperaturen til Andøy. Skal vi se om jeg får de opp igjen. Nå jobber min maskin på egen hånd her, så er det ikke typisk det. Ja, tok litt hardt i når det gjelder temperaturen på Andenes, fordi at den er ikke 17 grader, der var det 14 grader. Skulle gjerne ha meldt 17 grader til dere på Andenes også, men Yr sier 14 grader. Ellers er det, ligger det altså på 15-17, og så hadde vi da Leknes lufthavn oppe i 18 grader. Men det blir en fin dag mange plasser sånn temperaturmessig, så kos dere. Ja, vi skal til Nederland direkte i dagens formiddagssending i time 2. Det er jo sånn at Bodø/Glimt har en playoff-kamp i forbindelse med Champions League, og nå er det, skal vi se, 9 timer og 42 minutter til denne kampen starter. Og det er da mot et lag, jeg skal se om jeg forteller og si det, det er ikke bare å uttale navnene på de her lagene, men det er Nijmegen eller noe sånt der. Vi skal komme tilbake til den fantastiske kampen som mange ser frem til i Champions League playoff i kveld. Men vi må komme oss litt videre akkurat nå, fordi at vi skal se litt på hvordan det står til der ute i trafikken på en onsdag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da starter vi på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og fra klokka 06.00 til 09.00, og fra 15.00 til 17.00, så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15, og mellom 17 og 23, så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida, og hver halve time fra Napp sida. Mellom 23 og 06.00, så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Og dette arbeidet er beregnet og var fram til 25. september, da skal den oppgraderingen av Nappstrømtunnelen og det arbeidet der være ferdig. Fylkesvei 7698 skal vi nå litt innom mellom Rødlibekken og Finnsjåbekken i Andøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå frem til fredag 28. august. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på E6 mellom Dragkrysset og Botten i Hammarøy i begge retninger. Veien er åpen, men arbeidet kan føre til mindre forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet beregner å pågå frem til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7638 mellom Vestpolleide og Jordneset i Vågan er åpen nå, men stenger i begge retninger fra klokka 18 i kveld til klokka 06.00 i morgen på grunn av veiarbeid. Det er skjelta omkjøring her. Utrykningskjøretøy kan passere arbeidsstedet, men må kontakte veitrafikksentralen. Og så skal vi ta med at B-ruta på ferga mellom Bognes og Skarberget er inntil videre innstilt. Innstillingen gjelder i begge retninger og kan føre til forsinkelser på over en time. Ifølge trafikkmeldingen er B-ruta foreløpig beregnet å være innstilt fram til klokka 13 i dag. Det var altså B-ruta på E6, ferga mellom Bognes og Skarberget, innstilt inntil videre. Og så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til klokka 6 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra 18 til 21, og det var Brattli-tunnelen i Narvik. Og til slutt så tar vi med at på fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy, så stenger de begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 06.00 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Og dette arbeidet er planlagt å bli avsluttet 31. august klokka 6 på morgenen. Det var det vi hadde i denne omgang for det som skjer, om det som skjer ute i trafikken på en onsdag. Og har du noe å melde, så tips oss på 76 11 40 50, så skal vi ta det med sånn at andre lyttere får vite om det du opplever i trafikken. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50 altså.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei! Du som hører på lokalradioen, du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere, du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, vi er godt i gang med formiddagen på Radio Bø. Nå skal du få en låt som vi er blitt veldig glad i her i redaksjonen. Emily Hollow, vær så god. Jeg kommer med... En låt som heter Neste stasjon.

0: Neste stasjon, og det var Emily Hollow. Her hos oss akkurat nå så skal det handle om ja, prisen på bensin og diesel. Emily, vi skal i studio til deg. Du har mer om den saken.
1: Ja, for det blåser litt intern i Høyre om prisen på bensin og diesel. Flere lokallag krever at partiledelsen snur, og en av dem som roper høyest er Bø-ordfører Sture Pedersen. God formiddag, Sture. Du er med oss nå.
2: Hei, god formiddag, ja.
1: Du kaller jo distriktsprofilen til ditt eget parti for horribel. Hvor alvorlig mener du egentlig at situasjonen i Høyre er, og er dette først og fremst uenighet om drivstoffavgifter, eller mener du Høyre har et større distriktsproblem?
2: Når jeg brukte ordet horribel, så var det i forhold til dette med drivstoffpriser og CO2-avgift på fiskefartøy. Men det er alltid sånn at jeg jobber hver dag for at jeg vil ha enda bedre distriktsprofil på partiet Høyre. Og det håper jeg alle andre gjør i andre partier. Jeg har prøvd å markere meg som en distriktsmann, og det blir jeg fortsette å gjøre. Men i dette tilfellet, når jeg brukte det ordet, så var det i forhold til bensinpriser og CO2-avgiften.
1: Nå er det jo sånn at du er litt uenig i sentral Høyre om den krisepakka. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det er jo sånn at jeg føler at vi har et kommunikasjonsutfordring i forhold til å fortelle at prisene i Distrikts-Norge på for eksempel diesel, som vi kjenner mest. Når jeg kjørte, akkurat nå så sitter jeg i Bodø og skal møte kommunalkomiteen på Stortinget ganske snart. Men når jeg kjørte forbi Sortland på søndag, så var den over 23 kroner dieselprisen. Og når jeg kommer til Østlandet, så er den mellom 17 og 18. Og det er den utgangspunktet som jeg har, at legger vi på 5 kroner da til, så er vi oppi 30 kroner for bensinpris eller dieselpris i Distrikts-Norge. Og da mener jeg at da har vi samme situasjon som vi hadde når vi innførte dette, gjorde det i mars. Og da mener jeg at Høyre må bidra til at vi fremdeles har den avgiftsreduksjonen. Og som jeg tilføyer, at jeg er enig i at vi ikke skal ha en jo-jo-politikk og vi skal av og på i forhold til krisen. Jeg er for at vi skal senke avgiftene fast. Vi skal ligge inne, vi skal ikke ta så mye avgift hos bilistene sånn som vi gjør nå. Og CO2-avgiften på fiskefartøy har vi faktisk et vedtak på landsmøtet som jeg var med og kjempet fram. Landsmøtet som vi hadde i 2025. Så der har vi faktisk hele landsmøtet med oss at den avgiften skal fjernes. Og derfor føler jeg meg rimelig sikker på at dette må Høyre snu på, i hvert fall den, og så får vi jobbe videre med bensinprisene. Jeg tror etter hvert også at forhåpentligvis noe blir å skje der også.
1: Har Ine Eriksen Søreide forstått Distrikts-Norge? For det kan jo virke som hun er veldig sånn sentral-Norge engasjert.
2: Ja, nå er jeg også sier jeg at jeg hadde møte med Ine på langt møte med henne på mandags ettermiddag, og vi pratet godt i lag, og det er mye av politikken så vi er veldig enige. Jeg er veldig for at vi skal senke skatter og avgifter, og det skal vi få til, for det er mottiltaket man sier at man skal heller gjøre det i stedet for å holde på med bensinpriser og sånne ting. Men i dette tilfellet så mener jeg at avgiftene er for stor på bensin og diesel og den CO2-avgiften som vi snakker om her nå, også som berører fiskebåter. Og da har i hvert fall mitt budskap bor til Høyre at jeg føler at vi klarer ikke å kommunisere dette godt nok, at vi har utfordringen i Distrikts-Norge. Og så har jeg også vært ærlig og sagt at vi har veldig strømpriser i distriktene, men vi mangler strøm, vi mangler overføringslinjer, så det må bygges ut. Og der får jeg i hvert fall støtte at vi må gjøre noe på det også. Så det er sånn sammensatt ting, men jeg er veldig engasjert for tiden i lavere kostnader til alle som bruker bil og ikke har elbil. Og det er ofte sånn at de som ikke har elbil, det er familier som kanskje ikke har råd å kjøpe seg elbil. Og da må vi også legge til rette for at de skal få en bedre hverdag, for det er tøft ute i samfunnet i dag.
1: Ja, for det er jo ikke lett med kollektivtrafikk når man bor i distriktene, sånn som Bø for eksempel.
2: Det er helt korrekt, og det bruker jeg som et eksempel på. Jeg flir godt når jeg hører at de er fortvilt, de rekker ikke T-banen, de rekker ikke toget, og så går det 7 minutter til neste tog eller T-banen går. Så det er en helt annen verden. Så det du nevnte dette om vi får de sentrale politikerne til å forstå det, så innimellom så tenker jeg nok akkurat i forhold til spørsmålet dette at vi har en kommunikasjonsutfordring både i vårt parti og mange andre partier. Nå er det jo ikke bare Høyre så er for at vi skal fortsette med den drivstoffavgiften som vi har. Det er jo også andre partier, men det får noen andre svar for seg. Men jeg står i hvert fall opp og føler at jeg faktisk også blir litt lyttet på, så får vi se hvor vi skal ende opp etter hvert på dette.
1: Høyre har jo ikke mange stortingsrepresentanter fra de nordligste fylkene, som også du har påpekt. Kan dagens linje koste Høyre Nord-Norge?
2: Det kan jeg godt gjøre det. Jeg er veldig redd for at det er flere som kan bli og merke dette, men per nå så er det jo riktig som du sier, vi har ingen representanter i Finnmark, vi har en i Troms og vi har en i Nordland, og det er ikke bare Nord-Trøndelag er også fri for høyre representanter, og sånn er det at distriktene blir utarmet på en måte, og i tillegg så mest vi, hvis vi summerer stortingsrepresentanter i Nordland, så går de også ned, og det begynner folketallet. Mm. Sånn at det er utfordrende, men for å si det sånn, jeg liker å stå i det og tåle å stå i det, men av og til så er det litt tøft det også, for det er klart at det er forskjellige meninger, men jeg står nå foreløpig med rak rygg i dette, så det skal gå bra.
1: Ja, du heier jo på Distrikts-Norge.
2: Ja, det gjør jeg absolutt, og jeg har nok fått en stemme som blir lagt merke til i Distrikts-Norge, sånn at av og til så føler jeg at jeg ikke bare ordfører for Bø, jeg blir kontaktet fra hele landet, og da tenker jeg spesielt på distriktslandet vårt, så det er spredt bosetting i dette landet. Og så har vi mange støttespillere i de større byene som er flyttet fra distriktene og inn til for eksempel Oslo eller Bergen eller Trondheim. De sender også støttemeldinger, så vi har mange som støtter opp. Men det er sånn, vi må bare stå på, og det skal jeg i hvert fall fortsette med.
1: Mm. Og så helt til sluttstyret, Sture, jeg nevnte jo, spurte jo siste gang vi snakket sammen om du hadde tenkt noe mer på om du har lyst til å fortsette som ordfører. Har du lagt deg noen tanker rundt det?
2: Jeg trodde ikke jeg skulle komme med det spørsmålet akkurat i dag, men jeg har nok ikke gått ut og sagt noe merket fra eller til, men inntil videre så trives jeg veldig godt i politikken, og jeg skal stå på videre, men jeg har ikke tatt noen avgjørelse i forhold til det du spør om.
1: Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune, tusen takk for at du stilte opp i formiddagen på Radio Bø.

0: I Should Follow You Home heter låta, men hvem var det som sang her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det var ABBA Agneta Feltskog, her sammen med Gary Barlow. Ja, du hørte på formiddagen i Radio Bø, 11:58. Vi skal tilbake til deg, Emily, og det finnes jo en dag for det meste, det har vi snakket om før. Som verdensdag, og ja da, vi har en verdensdag i dag også.
1: Vi har det, ja. Men i dag så er det en litt mer alvorlig dag da. Det er ikke noe sånn lett dag i dag.
0: Ok. Ja, hva det handler om?
1: For i dag så er det verdens humanitære dag.
0: Ok.
1: Ja. Så da tenkte jeg ta en liten skråblikk på det. Den 19. august markeres verdens humanitære dag over hele verden. Dagen er viet mennesker som arbeider for å hjelpe andre i krig, naturkatastrofer, sultkatastrofer og andre alvorlige kriser. Samtidig er det en dag for å minnes hjelpearbeidere som har mistet livet mens de har forsøkt å hjelpe mennesker i nød. Bakgrunnen for datoen er en tragisk hendelse i Irak. Den 19. august 2003 ble FNs hovedkvarter i Kanal Hotel i Bagdad rammet av et bombeangrep. 22 mennesker ble drept, blant dem FNs spesialrepresentant i Irak, Sergio Vairia de Mello. Han hadde arbeidet for FN i flere tiår og deltatt i humanitært og diplomatisk arbeid i en rekke konfliktområder. Angrepet gjorde sterkt inntrykk på det internasjonale samfunnet og viste hvor farlig humanitært arbeid kan være. I 2008 vedtok FNs generalforsamling å opprette verdens humanitære dag, og den første offisielle markeringen fant sted året etter. Humanitært arbeid handler først og fremst om å redde liv og redusere lidelse. Når krig eller katastrofe rammer, kan hjelpearbeidere sørge for mat, rent vann, medisiner, husly og helsehjelp. De kan arbeide i flyktningsleire, på sykehus eller ute i områder hvor infrastrukturen er ødelagt og befolkningen har mistet tilgang til helt grunnleggende tjenester. Blant organisasjonene som driver slikt arbeid finner vi FNs organisasjoner, Røde Kors, Rød Halvmåne, Leger uten grenser og en lang rekke lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner. En stor del av arbeidet blir også utført av lokale hjelpearbeidere som selv bor i områdene som er rammet. Dette kan være en svært krevende jobb. I krigsområder kan hjelpearbeidere risikere å bli utsatt for skyting, bombing, kidnapping og andre angrep. I tillegg må de håndtere sykdomsutbrudd, ødelagte veier og mangel på forsyninger. Likevel fortsetter mange å arbeide fordi hjelpen kan være avgjørende for mennesker som befinner seg midt i en krise. Et viktig prinsipp i humanitært arbeid er at hjelpen skal alltid gis ut ifra behov. Det skal i utgangspunktet ikke spille noen rolle hvilken nasjonalitet, religion eller politisk tilhørighet en person har. Målet er å hjelpe mennesker som trenger det mest og beskytte menneskelig liv og verdighet. Verdens humanitære dag handler derfor ikke bare om de store internasjonale organisasjonene. Den handler også om leger, sykepleiere, sjåfører, logistikkarbeidere, frivillige og mange andre som gjør det praktiske arbeidet når en katastrofe rammer. Den 19. august er dermed både en takkedag og en minnedag. Vi hedrer dem som fortsetter å hjelpe mennesker under noen av de vanskeligste forholdene man kan forestille seg, og vi minnes dem som aldri kom hjem.

0: Det var Åge Aleksandersen sammen med datteren sin, og Trondheimsnatt fikk du her i formiddagen på Radio Bø. I formiddag, Emily, så har du fått en veldig spesiell telefon.
1: Det har jeg. Jeg fikk en telefon fra Lill Barbro Fridholm, som bor på Risøyhavn. Faren hennes, Paul Christian Andreas Fridholm, han gikk vel under Paul, døde dessverre i dag, 8:55, Stokmarknes, tror jeg. Veldig triste nyheter. Han var jo en ihuga venn her i Radio Bø. Ja, nei, veldig, veldig trist. Og hun fortalte at han hadde dødd fredfullt, og det er jo bra, og at i begravelsen så kom det også til å stå noen Radio Bø-effekter. For han var veldig glad i Radio Bø.
0: Han var en veldig ivrig lytter, var med på konkurransen vår hver dag, og elsket å løse bokstavsuppekonkurransen, eller uansett konkurranse.
1: Absolutt, absolutt.
0: Spillet Radio Bingo i mange år, og var med på konkurransen når vi hadde ellers på nattsendingen. Og jeg husker for mange, mange år siden, da han, Paul, kunne få inn Radio Bø på Strandland, der han bodde før, da vi fikk en sender på Storheia, og han klarte å ta inn signaler fra Storheia med en stor FM-antenne hjemme på taket.
1: Ja.
0: Og etter det så har han, Paul Fridholm, vår fastlytter av Radio Bø.
1: Ja.
0: Så det er spesielt med den telefonen vi fikk fra datteren hans, Lill Barbro Fridholm, i dag, at han, Paul, vår trofaste lytter, han blir ikke å ringe oss mer og spørre etter konkurransen.
1: Nei, det blir veldig rart. Det blir veldig rart.
0: Vi skal over til konkurransen i dag, bokstavsuppe, og det blir da uten at han, Paul, Christian Andreas Fridholm, er med på konkurranselista.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, vi skal komme oss til hele 21 bokstaver i dag.
1: Ja, jeg har gått i Texas i dag.
0: Ja, er det noen grunn til det?
1: Nei, altså det er jo, altså det som jeg har sagt tidligere, vi liker å ha lett, middels og vanskelig i vanskelighetsgrader, fordi folk liker litt forskjellig.
0: Ja.
1: Og så forrige gang jeg hadde vanskelig, så sa noen, du kan gjerne gjøre det litt vanskeligere. Altså, de utfordrer jo meg også. Og jeg er opp for the challenge, jeg.
0: Ja. Spør du meg, så ligger vi under kategorien meget, meget, meget, meget vanskelig i dag.
1: Det gjør vi.
0: Men det er lov. Det er du som er sjefen her i går når det gjelder bokstavsuppe denne 19. august 2026. 21 bokstaver. Du skal få lov å presentere dem på lufta.
1: Og bare samle litt luft først.
0: Ja, det tror jeg. Det er like før du må snart røyse deg og stå når du skal fortelle alt det her.
1: Da bare starter vi.
0: Ja.
1: Vi begynner med G for golf, B for Bravo, N for november, R for Romeo, E for Echo, H for hotell, U for uniform, V for Victor, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, I for India, O for Oscar, K for Kilo, R for Romeo, T for Tango, E for Echo, S for Sierra, T for Tango, E for Echo og L for Lima.
0: Og nå håper jeg du ikke kommer med utfordringer til meg når jeg skal presentere det her.
1: Neida,
0: kan du skal være litt snill og grei?
1: Jeg kan ikke bare fyre løs med guttenavnet.
0: Jeg gjør det. Takk, takk, takk. Vi starter med G, Gart, B, Bertil, N, Nils, R, Rune, E, Erik, H, Harald, U, Ulrik, V, Viktor, R, Rikard, E, Erik, T, Thor, I, Idar, O, Ola, K, Kim, R, Robert, T, Thor, E, Erik, S, Sigurd, T, Thor, E, Erik, og til slutt er det L for Lars.
1: Det gikk bare godt.
0: Det gjorde det.
1: Ja. Og når dere har knota og knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere både tror riktig og vet riktig, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Hintet i dag også litt langt. Hintet målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Og gårsdagens løsningsord var ripsbærgelé. Litt mindre bokstaver.
0: Ja. Hvor mange har du i dag så langt?
1: Jeg har på lista, jeg har 7.
0: Ja, du fornøyd med det?
1: Altså, kan gjerne komme flere.
0: Ja. Det lov å... Ja, det, jeg kan jo prøve.
1: Ja.
0: Det noe mer du kan si rundt det her, eller holder du fast på at det det de får?
1: Altså, jeg kan jo på en måte si at det tre ord i ett.
0: Akkurat.
1: At du kan dele det opp stykkevis tre ganger.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den grei.
1: Det var et lite hint på veien, hvertfall.
0: Litt grann mer hjelp der. 21 bokstaver, kjære lyttere. Dere kan ringe til 11:45.
1: Hintet. Altså, kan jeg si, altså, står de helt bondfast, så kan de ringe til meg og få første bokstav.
0: Ok.
1: Ja.
0: Målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Der har dere hintet nok en gang. Og så har vi jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, sånn at dere kan stikke innom der. Da det vel ikke mer vi får ifra deg i denne omgang, Emily?
1: Nei.
0: Nei, akkurat nå det stille og rolig på telefon.
1: Dessverre,
0: kanskje
1: ja.
0: Kanskje ikke så rart det, men du får, vi krysser fingre at folk hiver seg med. De må jo bare gjøre det.
1: Ja, så jeg elsker jo dette her.

0: Det var Avicii på formiddagen i Radio Bø. Wake me up.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
0: Det bare å hisse med på Radio Bingo hver mandag, altså klokka 20, og som det ble sagt her, du hørte helt rett, det 100 000 lykketalspotten som du kan stikke av med, og det har vi hver eneste uke. I tillegg til flotte rekkepremier og 500 kroner ekstra på dobbeltall, så det litt å hente på en mandagskveld på Radio Bø på våres bingo. Det blir straks nyheter på kanalen, og frem til de, så det han Tom Hugo som sønger en låt som heter... Det du. Tom Hugo kjenner vi godt ifra Kano. Men her kommer han med solo låta si. Det du. Og så etter nyheten så fortsett formiddagen på Radio Bø en knapp time til.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag, etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som er produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det er et godt stykke lavere enn normalen. Det er magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i bagen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: me. Litt boyband-musikk, Boyzone, No Matter What, åpner musikalsk time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø denne onsdag 19. august. 12:08. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen ønsker hjertelig velkommen tilbake. Det blir litt sport i dagens sending, og det kommer kanskje ikke som en overraskelse at vi skal snakke litt fotball. Vi skal til Nederland, for det er sånn at Bodø Glimt skal møte det nederlandske laget, som jeg tror uttales Nijmegen, eller noe sånt der, om 8:52. Så her er nedtellinga i gang. Vi skal ha med oss han Stian Høgland, som er sportsjournalist i Avisa Nordland, direkte fra Nederland, om noen få minutter, så her er det bare å henge med. Vi skal innom Festerålen. Den festivalen går stabelen på Sortland i helga. Vi skal snakke litt med han Stein Magne Pedersen, som da er festivalsjef. Og vi skal også litt tilbake til Arctic Race of Norway, som gikk av stabelen i forrige uke, og i helga sykkelrittet og folkefesten både i Ofoten og i Vesterålen. Det er litt av det vi har på kjøreplanen i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi se litt på værprognosene for denne onsdagen. Det blir nordlig bris, i nord frisk bris utsatte plasser, skyer eller delvise skyer, og det blir perioder med regn og regnbyger. I Troms nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten, skyer eller delvise skyer, og det blir perioder med spredt regn. Og så var det temperaturen klokka 11 i dag, som vi hentet ifra Yr, og da ser vi at Andenes hadde 14 grader. Og så noterer vi 17 grader for Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, og så 17 grader for Svolvær Lufthavn Helle og Innhavet på Hamarøy. Og så har vi da Rotvær i Lødingen med 15 grader, Myre i Øksnes med 16. Og så har Leknes Lufthavn, der er vi oppe i 18 grader i de temperaturene som vi har hentet inn, altså klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Nå er jeg veldig spent på hvordan det går med dere kjære lyttere på våres konkurranse i dag med hele 21 bokstaver hulter til bulter og hinte. Målet er å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Hvor mange har vi på lista i dag? Der er det 11, ok, og nå er klokka 12:12. Dere har 3-4 minutter på dere til å finne ut av dette her. Den er kanskje, ja, den er i vanskelighetsgrad 100. Og meget. Men sånn er det av og til på Radio Bø, så kjører vi på her. 21 bokstaver.

Hi dere med nå i siste liten. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på de her 21 bokstavene, som er altså GBNREHUVRETIOKRTESTEL. Jeg forventet ikke at du skulle klare å notere alle de der så i det tempoet der, men de ligger altså på Facebook-siden til Radio Bø. Ring naboen, ring en venn, få hjelp til å komme i mål med det her, og så ring du Emily, det er bare å prøve. Hvis du ikke er helt sikker på om du har rett, så bare ring og prøv å si til henne hva du kommer frem til, det er bedre enn ingenting. 7611 4050, 7611 4050, altså løsningsordet på det numret der, eller send sms med løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor på den sms'en til 41 45 40 50. Så skal vi trekke en vinner som kan få et gavekort, eller får et gavekort på 120 kroner, og der kan man velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingoblokk eller tre sånne bingo-trykketusjer. Og på fredag så skal vi da trekke ut en vinner som får en pakke med flakslått. Det er en sånn ukespremie, da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka. Kan ikke gjøre noe annet enn å bare si løkka, løkka, løkka til, nå de siste minutter.

0: Ja, låta heter Danser på kanten og kommer fra Jonathan Floyd.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal til E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 06.00 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 9 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregnet pågår frem til fredag 28. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på E6 mellom Dragkrysset og Botten i Hamarøy i begge retninger. Veien er åpen, men arbeidet kan føre til mindre forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet beregnet å pågå frem til lørdag 19, frem til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7638 mellom Vestpol Eide og Jordnesse i Vågan er åpen nå, men stenger i begge retninger fra klokka 18 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring der. Utrykningskjøretøy kan passere arbeidsstedet, men må kontakte veitrafikksentralen. Og så har vi B-ruta på E6, ferga mellom Bognes og Skarberget, inntil videre innstilt. Innstillingen gjelder i begge retninger og kan føre til forsinkelser på over en time. Ifølge trafikkmeldingen så er B-ruta foreløpig beregnet å være innstilt frem til klokka 13 i dag. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til klokka 6 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, gjennomslepp fra nord klokka 17.30, og manuell dirigering er det mellom klokka 18 og 21, og det gjelder altså Brattli-tunnelen i Narvik. Fylkesvei 7702 mellom Stavelva og Nese i Andøy stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til i morgen tidlig klokka 06.00, og det er på grunn av stikkerennebytte. Omkjøringen er skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller du sender sms til 41 45 40 50 så skal vi få det på lufta.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no

0: kos deg på formiddagen med Radio Bø.
1: Og nå skal du få kos deg med Sister Sledge og We Are Family. Og så skal vi begynne å koble opp linjen til Nederland. Der det vist en fotballkamp I aften.

0: We are family, siste Sledge, og i kveld så er vi litt sånn i samme familie alle sammen som følger Bodø/Glimt, for det er klart for playoff-kamp til Champions League. Med oss nå fra Nederland så har vi han Stian Høgland som er sportsjournalist i Avisa Nordland. God formiddag til deg, Stian.
1: God formiddag.
0: Hvordan er stemningen i Nederland hos deg?
1: Nei, forløpig er det ganske rolig med sent kickoff i dag, så er folk litt sent oppe, og ja. Så, men ellers så er man er jo spent, man vet jo at dette er en ekstremt viktig dag.
0: Ja, vi hørte Sister Stage med We Are Family, og den gule familien, er folk kommet til Nederland og er klar til i aften?
1: Ja, det er ganske mange som har tatt dueller. Det er ikke så mange som det av og til har vært, men det er drøyt 300-400 bortesupporter. Det synes jeg er ganske bra på kort varsel. Det er bare uke siden man visste man skulle hit, så det vil jeg si er bra. Og så tror jeg mange sparer seg også til at de vet at det blir et gruppespill i enten Europa League eller Champions League, så med masse kule kamper utover høsten.
0: Det er det som står på spill. Og i kveld så skal de altså møte laget som jeg har prøvd å øve meg litt på, og så fikk jeg litt info fra deg for at dette skal bli rett, så er det NEC, Nijmegen, eller Nijmegen. Hva er inne på noe der, Stian?
1: Ja, det hørtes bedre ut enn jeg får til selv i hvert fall.
0: Hva slags lag er dette her? Hva kan du fortelle?
1: Det er jo et lag som har slått seg opp nå det siste. Altså, det var i fjor de virkelig var gode, og sjokkerte egentlig nederlandsk fotball med en måte å spille fotball på som knapt har blitt vist her i Nederland. Det er angrep, angrep, angrep, og det eneste de bryr seg om er angrep. Og har ekstremt mye eldre, rutinerte spillere i den frontrekka, blant annet Dusan Tadic, som nok mange husker fra både Premier League og Ajax. Så er det et lag som de ekstremt mann-mann, står høyt, kan ofte havne i at du kan få en kontringsmulighet med 1-1 og 2-2. Så det er et lag som ønsker å storme i angrep egentlig hele kampen, uansett hva stillingen er, så det bonger for at det kan bli en utrolig artig kamp å se på.
0: Ja, og Glimt, hva er det de må da være veldig, veldig obs på? Hvordan skal de takle det her?
1: Nei, de Glimt kan ikke spille på seg så mye brudd som de gjorde mot Union. De må være mer skjerpet med ballen. De må klare å løse dette mann-mann-presset som jeg snakker om. At de ikke mister ballen når NEC kommer i det voldsomme toppresset sitt. Men klar Bodø/Glimt å spille av dette toppresset, så at de får driblet mann, så er muligheten ekstremt stor for at man klarer å komme seg forbi.
0: Du har sikkert vært til stede på treninga til Glimt. Fortell det du så.
1: Ja, jeg har sett alle treningene siden fredagen vi kom ned i dag. Og det har vært litt sånn skadetrøbbel for Glimt. Litt sånn dramatikk med Kitolano som pådro seg en skade, og så er det jo en del. Det er jo flere som er ute nå enn det har vært i det siste, så Glimt er litt sånn skaderammet, men uansett en utrolig sterk tropp som er her, og treningene har vært bra. De har fått vendt seg til både gress og, jeg skulle si varme, men nå er det jo ikke varme her, det er 20 grader og regn, så været blir ikke noe å si, men gode treninger, som det ofte er med Bodø Glimt, og det spillene ser både skjerpet og i godt humør.
0: Og jeg forstår sånn at dere har fått vært til stede på en trening, altså en hel trening, det er litt uvanlig.
1: Ja, altså sånn dagen før kamp så er det kravet fra UEFA, det er at man skal få lov å se 15 minutter. Kjetil Knutsen i går, han var bare, nei, skit i det, vi har åpen hele treningen, bare se så mye dere vil. Fordi Glimt er blitt så rutinert nå at de vet jo at hvis de trener på noe hemmelig på stadion til NEC i går, så vet NEC det. Det er så enkelt er det. Det er robotkamera overalt som kan stå på når man ønsker det. Så Glimt har fått en god rutine der, og den treningen i går, selv vi som ser alle Glimt-treningene, hadde ikke sjanse å tolke noen lag utifra det vi så i går.
0: Ok. Du nevnte en del skader, men det vel kommet noen nye spillere til. Det noen som klar der for i kveld?
1: Ja, Joel Umbuka ble klar i går for Bodø-Glimt, og også etter rapportene spiller klar til i kveld. Så det jo... Det gjør jo at Glimt får ett ekstra våpen å bytte på offensivt i dag. Jeg tror ikke han aktuell for å starte noen kamp i dag, men det i hvert fall en ekstra spiller inn.
0: Ja. Hvis du skulle tenke og gjette og fundere litt på hvem det vi ser fra start?
1: Nei, jeg tror ikke det blir så stor. Altså, det et par plasser det kamp om det jo, altså Nikita har ikke blitt å stå i mål, Odin Bjørtoft blir å spille, Haitham Alesami tror jeg starter, og så det jo hvem spiller venstreback av Fredrik Ander Bjørkan og Isak Dubygg Mæthe. På midtbanen så kommer Sondre Auklend og Sondre Brunstafet og Patrick Berg til å spille, tror jeg ganske sikkert, selv om de har drillet Kittolano en del, og du har også en Ulrik Saltnes i bakkant. Venstrekant, så lenge han frisk, Jens-Petter Hauge. Spiss jo en åpning mellom Andreas Elmersen eller Ola Brynnelsen, og så kommer Ole Didrik Blomberg til å spille høyre kant fra start.
0: Mm. Ja, du nevnte Vere, det ikke kjempevarmt, det litt regn i luften. Jeg har hørt om høy luftfuktighet. Det i dag, eller går det fint?
1: Ja, det er ingen tvil om at det er høy luftfuktighet, men ikke noe. Det er ingen problem så noe som skal påvirke kampen i hele tatt. Det kommer til å bli veldig fine spilleforhold. Det er rett og slett perfekt spill fotballvær, vil jeg påstå.
0: Mm. Du, også du er i Nederland, og stadion og byen, hvor blir det? Kan du forklare det litt? Hva heter den?
1: Nei, jeg har ikke sett på kartet. Nei, det er en drøy time fra Amsterdam, og det er også en drøy time fra Düsseldorf, hvis folk er kjent. Så det ligger ikke så langt unna Düsseldorf eller Amsterdam. Og så er det en by på drøyt 90 000, var det en supporter som fortalte meg. Og at byen omfavner dette, for det er første gang de er i en Champions League, mulighet i det hele tatt, og hele byen, altså et stadion ble utsolgt på et minutt, og det skal settes opp storskjerm i sentrum så folk skal kunne få møtes og se kamp, så dette er ekstremt stort også for innbyggerne i Nijmegen, og ja, det blir kult.
0: Ja, fantastisk. Ja, da begynner vel oppladningen nå tidlig på ettermiddagen for de gule.
1: Ja da, de gjør det. Jeg regner med fansen vel straks på vei til pubene og begynne å lade opp til klokka 9 i kveld.
0: Mm. Og så jo sånn at om Glimt ikke skulle vinne i kveld, så kommer det jo en ny mulighet i neste uke, men da må de vinne, eller så er det goodbye til Champions League.
1: Ja, det er over to kamper her, så må Glimt være best, rett og slett. De trenger ikke å være best, de må ha flest mål etter to kamper.
0: Ja.
1: Det er så enkelt.
0: Så enkelt, ok.
1: Så enkelt og så vanskelig.
0: Ja. Vi gleder oss, det er klokka 21 i kveld, og så er det jo så mange forskjellige plattformer man kan se denne kampen på. Nå har det vært litt sånn direktesport og VG+, men i aften, Stian, så er det vel tilbake til TV2 Play, ikke?
1: Jo, det er sånn at selve playoff i Champions League er rettighetsbelagt av, det er første kamp i kvaliken hvor det er hymne og Champions League utsmykking av stadion, så da er det en dessverre for min del og våres avvis av Nordlands del er rettighetsbelagt, så da får ikke vi vise den på direkte sport.
0: Nei, men dere skal formidle på Avisa Nordland, så det er bare å følge med der utover ettermiddagen. Dere starter oppvarmingen der utover.
1: Ja da, vi skal holde på hele dagen.
0: Ja, så det er bare å følge med på Avisa Nordland og få oppladningen til denne kampen, som starter altså 21.00 i kveld. Stian Høgland, alltid hyggelig å slå av en fotballprat med deg. Vi sier tvi i kveld, og takk for praten.
1: Bare hyggelig. Lykke til.

0: Musikk fra A-Camp på formiddagen I Radio Bø, I Can Buy You. Ja, til helga så braka det løs med årets festerålen. Det skal jo også være festerålen ung og familiefesterålen. I går ettermiddag så var det frivillig møte med praktisk informasjon og gjennomgang av festivaldagene. Vi fikk en prat med festivalsjefen, han Stein Inge Pedersen.
1: Nei, altså det klart vi har mange som har vært med oss mange år, men det hele tiden noen nye, og så jo I dag, det var, vi tok en liten handsopprekning på det, det var ganske mange nye som var kommet til, så det jo viktig å få ut en del av den på en måte helt sånn basic praktisk informasjon, samtidig det litt greit at de får se hvem det som deres på en måte leder innenfor for hvilken område de på og litt sånt, og får helsa på de, I et litt mer rolig og litt mer avslappet forme enn det blir når festivalen smeller I gang.
2: Hvor mange frivillige har dere I sving I år?
1: Nei, det faktisk over 200 frivillige som I sving I år, så det vi veldig, veldig fornøyde med, og veldig, veldig stolt og glad over det.
2: Mm. Etter at dere flyttet tilbake til sentrum, har dere gjort noen endringer på riggingen I år?
1: Ja, vi har gjort en del sånne, kan man si, litt mer tekniske endringer som jeg tror skal hjelpe på også for de frivillige. Blant annet så har vi fått flyttet en container hvor vi har ja, 12 tonn med drikker som står der inne. Så det er litt sånn, det er veldig fint å få det flyttet nærmere sånn at det blir enklere for de som jobber I bar og sånn å fylle på og sånt. Så mindre bæring og mindre slit. Så, nei, så vi har fått gjort en del sånne tuning rett og slett av området. Vi hadde jo, var jo første gangen tross alt I fjor da, sånn at I år så hadde det jo gått veldig greit og så har vi jo også hatt på en måte god tid på oppryggen I og med at vi har kjørt av, vi startet oppryggen I forbindelse med den pedalfesten vi hadde I helga og Arctic Race da, sånn at det har også ført til at det litt mer, det litt rolig stemning på området egentlig.
2: Ja, merker det, så dere kunne egentlig ha ønsket første artist velkommen I dag?
1: Ja, det nesten så, scenen kom jo opp jo begynt å komme opp nå da, men den har jo stått I bakgården I Harstad I helga, sånn at det går unna fra plass til plass for de som Audiolite som vi har med oss her så nei men altså vi I veldig god rute og det ikke sånn at folk må jobbe sinnssykt lange dager sånn, for å få det ihop så det veldig deilig for det har vi gjort en del av før
2: også av og til så det jo ganske hardt kjør I barn og der skal dere prøve noe nytt selvbetjent bar. Hva det for noe?
1: Ja, nei, altså jeg var på en sånn konferanse for arrangører her tilbake I oktober I fjor, og da fikk jeg be introdusert for det konseptet og så tenkte jeg med meg selv at ja, det her hadde vært litt kult å prøve hos oss fordi at vi har fått et såpass mye mindre område og vi opplevde jo en del for mye kø, synes vi selv I fjor. Det synes nok en del av de som var der også. Så sånn at vi har rett og slett leid inn et selskap som kom sørene ifra med en sånn tilhenger da. Enkelt fortalt så det en kjøletilhenger, og så det da touchskjerm, og du går bort og så velger du hva du skal ha å drikke, om det øl eller sider liksom, og så drar du bare I tappekranen og fyller koppen din selv. Selvfølgelig det vakthold som følger med på skjenkinga og sånt da. Men det, vi prøvde det jo litt nå på lørdag og det funket egentlig veldig fint og folk synes det var litt artig og noe nytt og, ja.
2: Så betalingen, hvordan får du det like så det på priks og handler I selvbetjeningskassen?
1: Ja da, det bare du, det touchskjerm og så det å legge kortet på leseren så det funket egentlig på samme helt samme måte
2: Ja, smart. Tror du det vil ta unna litt av presset I barn?
1: Ja, jeg håper jo det. Og så det jo også det at vi har det på en måte helt andre siden av området enn barn, sånn at du slipper på en måte å gå. Hvis du på den siden, så slipper du å gå gjennom hele området også. Sånn at det selvfølgelig et mindre utvalg I den vogna, men det nå liksom det man selger mest av da. Så, nei, det blir interessant å se. Som sagt, funker bra nå på lørdag, så tror det skal funke bra også med mye mer folk.
2: Og så kommer dere til å sluse inn folk I barn på en litt annen måte I år?
1: Ja, vi skal ha litt mer sånn flyplass slash, ja, et sånn de kaller det for kanossagang, tror jeg, sånn når du går i zigzag. Men de skal slippe å gå så veldig mye i zigzag, men de skal komme frem til en vakt som skal gi dem beskjed om hvor de skal gå, altså til hvilken kasse. Og da tror jeg vi skal få litt mer effektivitet på den delen også.
2: Jeg synes at dere har bra kontroll, er godt i rute. Alle artister som dere har booket, de er klare. Det er ikke kommet noen melding om noe annet.
1: Neida, heldigvis så har jeg ikke fått noen melding om noe annet. Så vi setter jo og jobber med å sende ut de siste detaljene og gjøre de siste avklaringene med teknikk og alt sånt. Det er enkelte artister som vi blant annet boket dette Safri Duo, og det er jo man kan jo tenke at det er to personer som skal spille på tromme, etc. Men det er altså over 60 mikrofoner som skal være i sveng for når de her to karrene setter i gang, så det er voldsomt apparat, og vi måtte hente inn marimbar og diverse fra omkringliggende områder og kjent folk i, ja, eller folk som har denne type utstyr, men som bor i Vesterålen. Så det er voldsomt opplegg for å få en del av artistene på plass, men det skal gå bra.
2: Ja. Veldig bra, Sten Inge. Vi gleder oss til årets Festerålen, så det er bare å sette helga og kose seg.
1: Absolutt. Jeg håper så mange som mulig kommer.

0: Det var Marit Larsen med Under the Surface, og ikke helt tilfeldig at vi spiller Marit Larsen, for hun er en av artistene som skal stå på scenen under årets Festerålen. Jeg ser hun skal inn klokka 19.50 på fredag, og så er det Jon Daniel Kammen, det er Madeleine, det er Vassen-gutene, Bass Hunter, Low Shack og Ylva og Hagle og Safri Duo, bare for å nevne noen av artistene på årets Festerålen. En liten tur innom studio til deg, Emily. Vi hadde jo en spennende dag på fredag nede med Venjerskien.
1: Veldig morsom dag.
0: Vi begynte å komme oss nå etter heftige dager, både før og under og etter.
1: Ja, nå er formen på topp igjen.
0: Ja, det er bra.
1: Men det tok litt tid, altså.
0: Men vi har litt etterarbeid. Vi har et sånn Radio Bø-telt som vi har sett på tørk nå, fordi at vi så på yr at vi håper at det ikke regnet.
1: Ja, og sist jeg var ute og tittet, så var det sol og blå himmel.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Da er det håp om at det teltet der blir tørr, og at vi kan få lagt det ihop en, i den her lange sekken vår i løpet av dagen.
1: Det hadde vært fint.
0: Mange var i sving, fantastisk dugnadsgjeng, baka kake, sett opp telt, rigget ned telt, tekniske duppeditter.
1: Mm-hmm.
0: Vi har hatt hjelp fra Oslo med teknisk for å få alt på plass. Av og til så får jeg noen ideer om hvordan jeg vil ha det teknisk, så må jeg få det bekreftet om jeg tenker rett, om det går an sånn som jeg vil ha det. Så vi har en hjelper, Alf Ivar Martinsen i Oslo, som har bodd på telefon og fjernstyrt ting, og han hjelper oss mye til den sendingen der.
1: Fantastisk.
0: Og så fikk vi en veldig hyggelig overraskelse når vi var ferdige med sendingen og var litt sliten og sånn.
1: Absolutt, fordi du inviterte jo oss ut på middag. Kan man vel si.
0: Ja, en pizza-middag.
1: Ja, pizza-middag. Ja, jeg kaller det for middag, for det var middagen min. Ja. Så jeg kaller det for middag.
0: og da var det ikke, sagt at jeg skulle betale for dere.
1: Nei.
0: Det var Radio Bø med tillatelse fra styreleder, så spør jeg, kan vi spanne pizza på dugnadsgjengen? Og det fikk jeg ja.
1: Det gjorde du.
0: Mm. Men så skjedde noe etter at vi har spist pizza.
1: Ja, fordi du fikk jo en gledelig nyhet fra Cecilie som driver. Vi var jo på Kontrast her i Bø og spiste veldig god pizza. Og da fikk jo du en gledelig nyhet av Cecilie, at den var sponset til Radio Bø av Cecilie på Kontrast. Ja, fantastisk.
0: Kom inn der og sa det like før vi skulle far hjem.
1: Mm.
0: Fantastisk overraskelse. Og vi fikk jo, før vi fikk pizzaen, så var det jo et lite sånn koltbord, kan vi kalle det for det?
1: Ja, det var det. Det var jo med eggerøre og potetsalat og noe currykylling, tror jeg det var.
0: Mm.
1: Ja, det var kjempegodt.
0: Spekemat, godt brød og alt. Så, nei, det var bare tipptopp. Mm. Det var så godt å bare sette seg ned der, og den gode pizzaen, alt sammen var.
1: Og så fikk vi kaffe og lefse.
0: Ja, det gjorde vi. Ja. Så til hos Cecilie, på Kontrast, som driver Kontrast.
1: Mm.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det var veldig godt etter en lang dag.
0: Ja, helt utrolig. Det bringer oss over til et lite gjenhør fra Arctic Race of Norway, for du og Anders Jonsen, dere fikk jo tak i en av de syklisterne, husker du det?
1: Ja, og da var jeg veldig glad for at Anders var med meg, for han kan litt mer om sykkelsport enn det jeg kan.
0: Vi skal høre den praten dere fikk med denne syklisten.
2: Jeg heter Odd Christian Eiking og sykler for dette laget her, Unibet Rose Rockets.
1: Spennende. Og hva synes du om å være her i nord og sykle Arctic Race?
2: Jeg har syklet noen ganger før, så jeg synes jo det er veldig gøy. Så selv om været av og til er litt utfordrende, så er ikke det noe jeg ikke er vant til fra før. Så. Veldig fint der oppe. Fin omgivelse og fint arrangement.
1: Hvordan var etappen i går, om jeg kan få spørre?
2: Nei, det var en veldig fin dag med mye sol og litt lett etappe for min smak, men begynner jo litt hardt i morgen og dagen etter, så...
3: Ja. Jeg så jo når du har syklet den etappen før, om bunn.
2: Ja, samme det. Jeg vant jo siste vi var opp der, så det blir ikke lett. Og jeg husker jeg gikk vanvittig dypt for å vinne den, og veldig, veldig bestemt den dagen, så å gjøre det samme igjen blir ikke lett, men jeg skal prøve.
3: Og da snakker vi om selvfølgelig opp Storheia, hvor målgangen er i morgen. Hva er laget sin mål i dag?
2: Nei, vi har en spurt da som mislykket litt i går. Det var jo en litt sånn kaotisk spurt med i går, så han ble litt bokset inn. Jeg fikk ikke helt fri bane og det, så han fikk ikke helt til i går, så vi håper at han skal klare å ta seieren i dag da.
3: Som du sier, alle var jo med på slutten i går. blir det lignende etappe i dag?
2: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig, det, man vet jo aldri, men det ser ut som hadde vinden kommet rett fra vest i dag, så kunne det blitt litt utfordrende, men lite vind og lett medvind, så det mest sannsynlig, så blir det en spurt.
0: Mm. Det var Christian, Odd Christian Eiking, syklisten vi traff ned med vindskyen i forbindelse med Arctic Race of Norway. Han syklet for Unibet Rockets. Da skal vi litt videre. Vi har nemlig fått inn en bursdagshelsning. Den tar vi helt på tampen i dag.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: heve, senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka. Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: You came ifra Kim Wilde tilbake til 80-tallet, og da kan Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si hjertelig velkommen til onsdagsutgaven av God Formiddag, 11:06. Hyggelig gjenhør med artisten Kim Wilde. Hun er still going strong på scenen, og så lager hun litt radio. Fjerde litt rundt på sånn We Love the 80s show. Står på scenen, byr på 80-talsmusikk, og så har hun også litt sånn radioprogram der hun byr på 80-tals favoritter. Det er litt av det hun Kim Wilde gjør for tida. Ja, vi skal se litt på hva vi har på onsdagsmenyen til dere lyttere. Det er sånn at det blåser internt i Høyre om prisen på bensin og diesel. Flere lokallag krever at partiledelsen snur, og en av de som roper høyest, det er Bø-ordfører Sture Pedersen, som er med oss direkte snart. Så nærmer det seg festerålen, og i går så var det informasjonsmøte for de over 200 frivillige som stiller opp før, under og etter festivalen. Vi skal slå av en prat med festivalsjefen Hans-Stein Inge Pedersen i dag. Så er det jo sånn at Bodø/Glimt, de har playoff-kamp i Champions League. Det er det mange som er spent på, så det må vi ta litt tak i. Og så skal vi litt tilbake til årets Arctic Race of Norway. Ja da, det er litt av det vi har på plass. Det vil si, vi tror vi har det på plass. Vi jobber litt i kulissene med ting og tang mens vi er på lufta. Så av og til så er det sånn at sendingen, hun blir til under sending. Ja, dere skulle bare vite hva som foregår her. Har det vært TV, så har dere fått antageligvis litt god underholdning når det er full trøkk i redaksjonen, for å si det sånn. Har vi lagt ut konkurranse? Ja, det mener jeg vi har, for det tror jeg gjorde mens dere fikk nyheten. Så da skal vi se om den kommer ut på Facebook, og det er den. Og i dag, folkens, så kan det hende dere får et litt hakeslepp, dere møss pusten, kanskje noen går helt i svart, hva vet jeg, ta det med ro, pust med magen, se på bokstavene, ja, altså det er bare å få det sagt, det er 21 bokstaver i dag, det er 21 bokstaver på suppa, jeg tror ikke vi har hatt så mange bokstaver. Emily er det som står for dagens suppe. Jeg kan stå her og bare fortelle om den, og være uskyldig, og si at dette har jeg ikke noe med. Jo, jeg har jo litt med det. Jeg har jo sagt at, ok, kjør på. Vi har verdens beste lyttere, så dette får dere til. Og hintet i dag, det er ganske langt hint. Målet er å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Tar dere den her på 21 bokstaver, kjære lyttere? Ring inn løsningsordet på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi har lagt den ut på Facebook. Vi skal komme tilbake til den konkurransen for Emily. Hun skal selvfølgelig få lov å presentere de her 21 bokstavene på lufta til dere lyttere sånn etter hvert. Så heng med. Ja, da har dere litt å tenke på under dagens sending. Nå skal vi til politiet, som opplyser at nødetatene rykket tirsdag ettermiddag ut etter at et kjøretøy med to personer kjørt av E6 ved Tømmerneset i Hammarøy. Begge kom seg ut av kjøretøyet og framsto ikke som alvorlig skadet. Kjøretøyet fikk større materielle skader. Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Politiet avhørte føreren og vitnet og har opprettet sak. Nødetatene rykket tirsdag kveld ut etter at en bil havnet på taket i grøfta på fylkesvei 822 ved Østpollen i Sortland. To personer var involvert. Begge kom seg ut av bilen og framsto som uskadd, men ble tatt med av ambulanse for videre sjekk. Politiet mistenker høy hastighet og har beslaglagt både førerkortet til føreren og bilen for bevissikring. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte onsdag morgen trafikkontroll ved Eide skole i Bø. 22 biler ble kontrollert, og alt var i orden. I tillegg så ble en ATV-fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. I uke 33-35 gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Politiet, de sier at man skal være oppmerksom sjåfør og vise hensyn i trafikken.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir nordøstlig bris, i nord frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, og det blir perioder med regn og regnbyger. Der kom de der regn- og regnbygene igjen. I Troms nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten. Det blir skya eller delvis skya, og det blir perioder med spredt regn i Troms. Torsdagsværet i Nordland, østlig til nordøstlig bris, skya eller delvis skya. Det blir spredt regn eller regnbyger også på torsdag. I Troms i morgen torsdag så blir det nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Det blir delvis skya, og det blir stort sett oppholdsvær. Så er temperaturene ikke så aller verst og mellom fra yr klokka 11 i dag. Vi har Andenes med 17 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes lufthavn 17, Sortland med 17 grader, så det er fine greier det her. Vi har Rotvær Lødingen med 15 grader, Solvær lufthavn Helle 17, Leknes lufthavn oppi 18 grader, Innhavet på Hamarøy med 17 grader,

0: Møbler som ryggen din vil takke deg for, og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
1: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
2: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
1: Trefibernord.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Han kaller seg for kapteinen og låta 10.000 her på formiddagen i Radio Bø. Skal litt tilbake til temperaturene som var ganske fin her i stad. Ligger på en sånn, ja, rundt 17 grader mange plasser her. Men tok vel litt hardt i når det gjelder temperaturen til Andøy. Skal vi se om jeg får de opp igjen. Nå jobber min maskin på egen hånd her, så det er ikke typisk det. Ja, tok litt hardt i når det gjelder temperaturen på Andenes, fordi at den er ikke 17 grader, der var det 14 grader. Jeg skulle gjerne ha meldt 17 grader til dere på Andenes også, men Yr sier 14 grader. Ellers er det, ligger det altså på 15-17, og så hadde vi da Leknes lufthavn oppe i 18 grader. Men det blir en fin dag mange plasser sånn temperaturmessig, så kos dere. Ja, vi skal til Nederland direkte i dagens formiddagssending i time 2. Det er jo sånn at Bodø Glimt har en playoff-kamp i forbindelse med Champions League,

0: Og nå er det, skal vi se, 9 timer og 42 minutter til denne kampen starter. Og det er da mot et lag, jeg skal se om jeg forteller og si det, det er ikke bare å uttale navnene på de her lagene, men det er Nijmegen eller noe sånt der. Vi skal komme tilbake til den fantastiske kampen som mange ser frem til i Champions League playoff i kveld. Men vi må komme oss litt videre akkurat nå, fordi at vi skal se litt på hvordan det står til der ute i trafikken på en onsdag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da starter vi på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og fra klokka 06.00 til 09.00, og fra 15.00 til 17.00, så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15, og mellom 17 og 23, så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida, og hver halve time fra Napp sida. Mellom 23 og 06.00, så er det kun gjennomslepp klokka 02.00 på natta. Og dette arbeidet er beregnet og var fram til 25. september, da skal den oppgraderingen av Nappstrømtunnelen og det arbeidet der være ferdig. Fylkesvei 7698 skal vi nå litt innom mellom Rødlibekken og Finnsjåbekken i Andøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå frem til fredag 28. august. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på E6 mellom Dragkrysset og Botten i Hamarøy i begge retninger. Veien er åpen, men arbeidet kan føre til mindre forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet beregner å pågå frem til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7638 mellom Vestpolleide og Jordnesse i Vågan er åpen nå, men stenger i begge retninger fra klokka 18 i kveld til klokka 06.00 i morgen på grunn av veiarbeid. Det er skjelta omkjøring her. Utrykningskjøretøy kan passere arbeidsstedet, men må kontakte veitrafikksentralen. Og så skal vi ta med at B-ruta på ferga mellom Bognes og Skarberget er inntil videre innstilt. Innstillingen gjelder i begge retninger og kan føre til forsinkelser på over en time. Ifølge trafikkmeldingen er B-ruta foreløpig beregnet å være innstilt fram til klokka 13 i dag. Det var altså B-ruta på E6 ferga mellom Bognes og Skarberget innstilt inntil videre. Og så har vi Brattlitunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til klokka 6 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Det er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra 18 til 21, og det var Brattlitunnelen i Narvik. Og til slutt så tar vi med at på fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy, så stenger de begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 06.00 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Og dette arbeidet er da planlagt og blir avsluttet 31. august klokka 6 på morgenen. Det var det vi hadde i denne omgang for det som skjer, om det som skjer ute i trafikken på en onsdag. Og har du noe å melde, så tips oss på 76 11 40 50, så skal vi ta det med sånn at andre lyttere får vite om det du opplever i trafikken. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50, altså.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei! Du som hører på lokalradioen, Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, vi er godt i gang med formiddagen på Radio Bøen. Nå skal du få en låt som vi er blitt veldig glad i her i redaksjonen. Emily Hollow, vær så god. Her kommer hun med en låt som heter Neste stasjon.

0: Neste stasjon, og det var Emily Hollow. Her hos oss akkurat nå så skal det handle om ja, prisen på bensin og diesel. Emily, vi skal i studio til deg. Du har mer om den saken.
1: Ja, for det blåser litt intern i Høyre om prisen på bensin og diesel. Flere lokallag krever at partiledelsen snur, og en av dem som roper høyest er Bø-ordfører Sture Pedersen. God formiddag, Sture. Du er med oss nå.
2: Hei, god formiddag, Jan.
1: Du kaller jo distriktsprofilen til ditt eget parti for horribel. Hvor alvorlig mener du egentlig at situasjonen i Høyre er, og er dette først og fremst uenighet om drivstoffavgifter, eller mener du Høyre har et større distriktsproblem?
2: Når jeg brukte ordet horribel, så var det i forhold til dette med drivstoffpriser og CO2-avgift på fiskefartøy. Men det er alltid sånn at jeg jobber hver dag for at jeg vil ha enda bedre distriktsprofil på partiet Høyre. Og det håper jeg alle andre gjør i andre partier. Jeg har prøvd å markere meg som en distriktsmann, og det blir jeg fortsette å gjøre. Men i dette tilfellet, når jeg brukte det ordet, så var det i forhold til bensinpriser og CO2-avgiften.
1: Mm. Nå er det jo sånn at du er litt uenig i sentral Høyre om den krisepakka. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, det er jo sånn at jeg føler at vi har et kommunikasjonsutfordring i forhold til å fortelle at prisene i Distrikts-Norge på for eksempel diesel, som vi kjenner mest. Når jeg kjørte, akkurat nå så sitter jeg i Bodø og skal møte kommunalkomiteen på Stortinget ganske snart. Men når jeg kjørte forbi Sortland på søndag, så var den over 23 kroner dieselprisen. Og når jeg kommer til Østlandet, så er den mellom 17 og 18. Og det er den utgangspunktet som jeg har, at legger vi på 5 kroner da til, så er vi oppi 30 kroner for bensinpris eller dieselpris i Distrikts-Norge. Og da mener jeg at da har vi samme situasjon som vi hadde når vi innførte dette, gjorde det i mars. Og da mener jeg at Høyre må bidra til at vi fremdeles har den avgiftsreduksjonen. Og som jeg tilføyer at jeg er enig i at vi ikke skal ha en jo-jo-politikk, og vi skal ha av og på i forhold til krisen. Jeg er for at vi skal senke avgiftene fast. Vi skal ligge inne, vi skal ikke ta så mye avgift hos bilisterne, sånn som vi gjør nå. Og CO2-avgiften på fiskefartøy har vi faktisk et vedtak på landsmøtet, så jeg var med og kjempet fram landsmøtet som vi hadde i 2025. Så der har vi faktisk hele landsmøtet med oss at den avgiften skal fjernes, og derfor føler jeg meg rimelig sikker på at dette må Høyre snu på, i hvert fall den, og så får vi jobbe videre med bensinprisen. Og jeg tror etter hvert også at romprisen kan bli å skje der også.
1: Har Ine Eriksen Søreide forstått Distrikts-Norge? For det kan virke som hun er veldig sånn sentral-Norge-engasjert.
2: Ja, nå er jeg også å si at jeg hadde møte med Ine på langt møte med henne på mandags ettermiddag, og vi pratet godt i lag, og det er mye av politikken så vi er veldig enige. Jeg er jo veldig for at vi skal senke skatter og avgifter, og det skal vi få til, for det er mottiltaket man sier at man skal heller gjøre det i stedet for å holde på med bensinpriser og sånne ting. Men i dette tilfellet så mener jeg at avgiftene er for stor på bensin og diesel og den CO2-avgiften som vi snakker om her nå også, som berører fiskebåter. Og da har i hvert fall mitt budskap bort til Høyre at jeg føler at vi klarer ikke å kommunisere dette godt nok, at vi har utfordringen i Distrikts-Norge. Og så har jeg også vært ærlig og sagt at vi har veldig strømpriser i distriktene, men vi mangler strøm, vi mangler overføringslinjer, så det må bygges ut. Og der får jeg i hvert fall støtte at de må gjøre noe på det også. Så det er sånn sammensatt ting, men jeg er veldig engasjert for tiden i lavere kostnader til alle som bruker bil og ikke har elbil. Og det er ofte sånn at de som ikke har elbil, det er familier som kanskje ikke har råd å kjøpe seg elbil. Og da må vi også legge til rette for at de skal få en bedre hverdag, for det er tøft ute i samfunnet i dag.
1: Ja, for det er jo ikke lett med kollektivtrafikk når man bor i distriktene, sånn som Bø for eksempel.
2: Det er helt korrekt, og det bruker jeg som et eksempel på. Jeg flir godt når jeg hører at de er fortvilt, de rekker ikke T-banen, de rekker ikke toget, og så går det 7 minutter til neste tog eller T-banen går. Så det er en helt annen verden. Så det du nevnte dette om vi får de sentrale politikerne til å forstå det, så innimellom så tenker jeg nok akkurat i forhold til spørsmålet dette at vi har en kommunikasjonsutfordring både i vårt parti og mange andre partier. Nå er det jo ikke bare Høyre så er for at vi skal fortsette med den drivstoffavgiften som vi har. Det er jo også andre partier, men det får noen andre svar for seg. Men jeg står i hvert fall opp og føler at jeg faktisk også blir litt lyttet på, så får vi se hvor vi skal ende opp etter hvert på dette.
1: Høyre har jo ikke mange stortingsrepresentanter fra de nordligste fylkene, som også du har påpekt. Kan dagens linje koste Høyre Nord-Norge?
2: Det kan jeg godt gjøre det. Jeg er veldig redd for at det er flere som kan bli å merke dette, men per nå så er det jo riktig som du sier, vi har ingen representanter i Finnmark, vi har en i Troms og vi har en i Nordland, og det er ikke bare Nord-Trøndelag er også fri for høyre representanter, og sånn er det at distriktene blir utarmet på en måte, og i tillegg så måske vi, hvis vi summerer stortingsrepresentanter i Nordland, så går de også ned, og det begynner folketallet. Mm. Sånn at det er utfordrende, men for å si det sånn, jeg liker å stå i det og tåle å stå i det, men av og til så er det litt tøft det også, for det er klart at det er forskjellige meninger, men jeg står nå foreløpig med rak rygg i dette, så det skal gå bra.
1: Ja, du heier jo på Distrikts-Norge.
2: Ja, det gjør jeg absolutt, og jeg har nok fått en stemme som blir lagt merke til i Distrikts-Norge, sånn at av og til så føler jeg at jeg ikke bare er ordfører for bør jeg bli kontaktet fra hele landet, og da tenker jeg spesielt på distriktslandet vårt, så det er spett bosetting i dette landet. Og så har vi mange støttespillere i de større byene som er flyttet fra distriktene og inn til for eksempel Oslo eller Bergen eller Trondheim. De sender også støttemeldinger, så vi har mange støtter opp. Men det er sånn, vi må bare stå på, og det skal jeg i hvert fall fortsette med.
1: Mm. Og så helt til sluttstyret, Sture, jeg nevnte jo og spurte jo sist gang vi snakket sammen om du hadde tenkt noe mer på om du har lyst til å fortsette som ordfører. Har du lagt deg noen tanker rundt det?
2: Jeg trodde ikke jeg skulle komme med det spørsmålet akkurat i dag, men jeg har nok ikke gått ut og sagt noe merket fra eller til, men inntil videre så trives jeg veldig godt i politikken, og jeg skal stå på videre, men jeg har ikke tatt noen avgjørelse i forhold til det du spør om.
1: Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune, tusen takk for at du stilte opp i formiddagen på Radio Bø.

0: I Should Followed You Home heter låta, men hvem var det som sang her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det var ABBA Agnetha Feltskog, her sammen med Gary Barlow. Ja, du hørte på formiddagen i Radio Bø, 11:58. Vi skal tilbake til deg, Emily, og det finnes jo en dag for det meste, det har vi snakket om før. Som verdensdag, og ja da, vi har en verdensdag i dag også.
1: Vi har det, ja. Men i dag så er det en litt mer alvorlig dag da. Det er ikke noe sånn lett dag i dag.
0: Ok. Hva det handler om?
1: For i dag så er det verdens humanitære dag.
0: Ok.
1: Ja. Så da tenkte jeg ta en liten skråblikk på det. Den 19. august markeres verdens humanitære dag over hele verden. Dagen er viet mennesker som arbeider for å hjelpe andre i krig, naturkatastrofer, sultkatastrofer og andre alvorlige kriser. Samtidig er det en dag for å minnes hjelpearbeidere som har mistet livet mens de har forsøkt å hjelpe mennesker i nød. Bakgrunnen for datoen er en tragisk hendelse i Irak. Den 19. august 2003 ble FNs hovedkvarter i Kanal Hotel i Bagdad rammet av et bombeangrep. 22 mennesker ble drept, blant dem FNs spesialrepresentant i Irak, Sergio Vairia de Mello. Han hadde arbeidet for FN i flere tiår og deltatt i humanitært og diplomatisk arbeid i en rekke konfliktområder. Angrepet gjorde sterkt inntrykk på det internasjonale samfunnet og viste hvor farlig humanitært arbeid kan være. I 2008 vedtok FNs generalforsamling å opprette verdens humanitære dag, og den første offisielle markeringen fant sted året etter. Humanitært arbeid handler først og fremst om å redde liv og redusere lidelse. Når krig eller katastrofe rammer, kan hjelpearbeidere sørge for mat, rent vann, medisiner, husly og helsehjelp. De kan arbeide i flyktningsleire, på sykehus eller ute i områder hvor infrastrukturen er ødelagt og befolkningen har mistet tilgang til helt grunnleggende tjenester. Blant organisasjonene som driver slikt arbeid finner vi FNs organisasjoner, Røde Kors, Rød Halvmåne, Leger uten grenser og en lang rekke lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner. En stor del av arbeidet blir også utført av lokale hjelpearbeidere som selv bor i områdene som er rammet. Dette kan være en svært krevende jobb. I krigsområder kan hjelpearbeidere risikere å bli utsatt for skyting, bombing, kidnapping og andre angrep. I tillegg må de håndtere sykdomsutbrudd, ødelagte veier og mangel på forsyninger. Likevel fortsetter mange å arbeide fordi hjelpen kan være avgjørende for mennesker som befinner seg midt i en krise. Et viktig prinsipp i humanitært arbeid er at hjelpen skal alltid gis ut ifra behov. Det skal i utgangspunktet ikke spille noen rolle hvilken nasjonalitet, religion eller politisk tilhørighet en person har. Målet er å hjelpe mennesker som trenger det mest og beskytte menneskelig liv og verdighet. Verdens humanitære dag handler derfor ikke bare om de store internasjonale organisasjonene. Den handler også om leger, sykepleiere, sjåfører, logistikkarbeidere, frivillige og mange andre som gjør det praktiske arbeidet når en katastrofe rammer. Den 19. august er dermed både en takkedag og en minnedag. Vi hedrer dem som fortsetter å hjelpe mennesker under noen av de vanskeligste forholdene man kan forestille seg, og vi minnes dem som aldri kom hjem.

0: Det var Åge Aleksandersen sammen med datteren sin, og Trondheimsnatt fikk du her i formiddagen på Radio Bø. I formiddag, Emily, så har du fått en veldig spesiell telefon.
1: Det har jeg. Jeg fikk en telefon fra Lill Barbro Fridholm, som bor på Risøyhavn. Faren hennes, Paul Christian Andreas Fridholm, han gikk vel under Paul, døde dessverre i dag, 8:55, Stokmarknes, tror jeg. Veldig triste nyheter. Han var jo en ihuga venn her i Radio Bø. Ja, nei, veldig, veldig trist. Og hun fortalte at han hadde dødd fredfullt, og det er jo bra, og at i begravelsen så kom det også til å stå noen Radio Bø-effekter. For han var veldig glad i Radio Bø.
0: Han var en veldig ivrig lytter, var med på konkurransen vår hver dag, og elsket å løse bokstavsuppekonkurransen, eller uansett konkurranse.
1: Absolutt, absolutt.
0: Spillet radiobingo i mange år, og var med på konkurransen vi hadde ellers på nattsendingen. Og jeg husker for mange, mange år siden, da han, Paul, kunne få inn Radio Bø på Strandland, der han bodde før, da vi fikk en sender på Storheia, og han klarte å ta inn signaler fra Storheia med en stor FM-antenne hjemme på taket.
1: Ja.
0: Og etter det så har han, Paul Fridholm, vår fastlytter av Radio Bø.
1: Ja.
0: Så det er spesielt med den telefonen vi fikk fra datteren hans, Lill Barbro Fridholm, i dag, at han, Paul, vår trofaste lytter, han blir ikke å ringe oss mer og spørre etter konkurransen.
1: Nei, det blir veldig rart. Det blir veldig rart.
0: Vi skal over til konkurransen i dag, bokstavsuppe, og det blir da uten at han, Paul, Christian Andreas Fridholm, er med på konkurranselista.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, vi skal komme oss til hele 21 bokstaver i dag.
1: Ja, jeg har gått litt Texas i dag.
0: Ja, er det noen grunn til det?
1: Nei, altså det er jo, altså det som jeg har sagt tidligere, vi liker å ha lett, middels og vanskelig i vanskelighetsgrader, fordi folk liker litt forskjellig.
0: Ja.
1: Og så forrige gang jeg hadde vanskelig, så sa noen, du kan gjerne gjøre det litt vanskeligere. Altså, de utfordrer jo meg også. Og jeg okay. er opp for the challenge, jeg.
0: Ja. Spør du meg, så ligger vi under kategorien meget, meget, meget, meget vanskelig i dag.
1: Det gjør vi.
0: Men det er lov. Det er du som er sjefen her i går når det gjelder bokstavsuppe denne 19. august 2026. 21 bokstaver. Du skal få lov å presentere dem på lufta.
1: Og bare samle litt luft først.
0: Ja, det tror jeg. Det er like før du må snart røyse deg og stå for når du skal fortelle alt det her.
1: Da bare starter vi.
0: Ja.
1: Vi begynner med G for golf, B for Bravo, N for november, R for Romeo, E for Echo, H for hotell, U for uniform, V for Victor, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, I for India, O for Oscar, K for Kilo, R for Romeo, T for Tango, E for Echo, S for Sierra, T for Tango, E for Echo og L for Lima.
0: Og nå håper jeg du ikke kommer med noen utfordringer til meg når jeg skal presentere det her.
1: Neida,
0: kan du være litt snill og grei?
1: Jeg kan ikke bare fireløs med guttenavna.
0: Jeg gjør det. Takk, takk, takk. Vi starter med G, Gart, B, Bertil, N, Nils, R, Rune, E, Erik, H, Harald, U, Ulrik, V, Viktor, R, Rikard, E, Erik, T, Thor, I, Idar, O, Ola, K, Kim, R, Robert, T, Thor, E, Erik, S, Sigurd, T, Thor, E, Erik, og til slutt er det L for Lars.
1: Det gikk bare godt.
0: Det gjorde det.
1: Ja. Og når dere har knota og knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere både tror riktig og vet riktig, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Hintet i dag også litt langt. Hintet målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Og gårsdagens løsningsord var ripsbærgelé. Litt mindre bokstaver.
0: Ja. Hvor mange har du i dag så langt?
1: Jeg har på lista, jeg har 7.
0: Ja, ja. Er du fornøyd med det?
1: Altså, kan gjerne komme flere.
0: Ja. Er det lov å... Ja, jeg kan jo prøve.
1: Ja.
0: Er det noe mer du kan si rundt det her, eller holder du fast på at det er det de får?
1: Altså, jeg kan jo på en måte si at det er 3 ord i 1.
0: Akkurat.
1: At du kan dele det opp stykkevis 3 ganger.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er grei.
1: Det var et lite hint på veien, hvertfall.
0: Litt grann mer hjelp der. 21 bokstaver, kjære lyttere. Dere kan ringe til 11:45.
1: Hintet. Altså, kan jeg si, altså, står de helt bondfast, så kan de ringe til meg og få første bokstav.
0: Ok.
1: Ja.
0: Målet å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Der har dere hintet nok en gang. Og så har vi jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, sånn at dere kan stikke innom der. Da er det vel ikke mer vi får ifra deg i denne omgang, Emily?
1: Nei.
0: Nei, akkurat nå er det stille og rolig på telefon.
1: Dessverre,
0: kanskje
1: ja.
0: Kanskje ikke så rart det, men du får, vi krysser fingre at folk hiver seg med. De må jo bare gjøre det.
1: Ja, så jeg elsker jo dette her.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Litt boyband-musikk, Boyzone, No Matter What, åpner musikalsk time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø denne onsdag 19. august. 12:08, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen ønsker hjertelig velkommen tilbake. Det blir litt sport i dagens sending, og det kommer kanskje ikke som en overraskelse at vi skal snakke litt fotball, vi skal til Nederland, for det er sånn at Bodø/Glimt de skal møte det nederlandske laget som jeg tror uttales Nijmegen, eller noe sånt der, om 8:52. Så her er nedtellingen i gang. Vi skal ha med oss han Stian Høgland, som er sportsjournalist i Avisa Nordland, direkte fra Nederland, om noen få minutter, så her er det bare å henge med. Vi skal innom festerålen. Den festivalen går av stabelen på Sortland i helga. Vi skal snakke litt med han Stein Magne Pedersen, som da er festivalsjef. Og vi skal også litt tilbake til Arctic Race of Norway, som gikk av stabelen i forrige uke, og i helga sykkelrittet og folkefesten både i Ofoten og i Vesterålen. Det er litt av det vi har på kjøreplanen i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi se litt på værprognosene for denne onsdagen. Det blir nordlig bris, i nord frisk bris utsatte plasser, skyer eller delvise skyer, og det blir perioder med regn og regnbyger. I Troms nordøstlig bris, periodevis liten kuling langs kysten, skyer eller delvise skyer, og det blir perioder med spredt regn. Og så var det temperaturene klokka 11 i dag, som vi hentet fra Yr, og da ser vi at Andenes hadde 14 grader. Og så noterer vi 17 grader for Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, og så 17 grader for Svolvær Lufthavn Helle og Innhavet på Hamarøy. Og så har vi da Rotvær i Lødingen med 15 grader, Myre i Øksnes med 16, og så har Leknes Lufthavn, der er vi oppe i 18 grader i de temperaturene som vi har hentet inn, altså klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Nå er jeg veldig spent på hvordan det går med dere kjære lyttere på våres konkurranse i dag med hele 21 bokstaver hulter til bulter og hinte. Målet er å sikre at alle får lik tilgang til gode tjenester. Hvor mange har vi på lista i dag? Der er det 11, ok, og nå er klokka 12:12. Dere har 3-4 minutter på dere til å finne ut av dette her. Den er kanskje, ja, den er i vanskelighetsgrad 100, og meget, meget, meget, men Sånn er det av og til på Radio Bøf, så kjører vi på her. 21 bokstaver. Hi dere med nå i siste liten. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på de her 21 bokstavene, som er altså GBNREHUVRETIOKRTESTEL. Jeg forventet ikke at du skulle klare å notere alle de der så i det tempo der, men de ligger altså på Facebook-siden til Radio Bø. Ring naboen, ring en venn, få hjelp til å komme i mål med det her, og så ring du Emily, det bare å prøve. Hvis du ikke helt sikker på om du har rett, så bare ring og prøv å si til hva du kommer frem til. Det er bedre enn ingenting. 7611 4050 7611 4050, altså løsningsordet på det numret der, eller send sms med løsningsordet, ta med navnet ditt og hvor du bor på den sms'en til 41 45 40 50. Så skal vi trekke en vinner som kan få et gavekort, eller får et gavekort på 120 kroner, og der kan man velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bør logo, bingoblokk eller tre sånne bingo-trykketusjer. Og på fredag så skal vi da trekke ut en vinner som får en pakke med flakslodd. Det er en sånn ukespremie, da trekker vi blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka. Kan ikke gjøre noe annet enn å bare si løkka, løkka, løkka til nå de siste minutter.

0: Ja, låta heter Danser på kanten og kommer fra Jonathan Floyd.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal til E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 06.00 til 09.00 og fra 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Imellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknesesida og hver halve time fra Nappsida. Mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 9 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå fram til fredag 28. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på E6 mellom Dragkrysset og Botten i Hamarøy i begge retninger. Veien er åpen, men arbeidet kan føre til mindre forsinkelser på opptil 15 minutter. Arbeidet beregner å pågå fram til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7638 mellom Vestpåleide og Jordnesse i Vågan er åpen nå, men stenger i begge retninger fra klokka 18 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring der. Utrykningskjøretøy kan passere arbeidsstedet, men må kontakte veitrafikksentralen. Og så har vi B-ruta på E6, ferga mellom Bognes og Skarberget, inntil videre innstilt. Innstillingen gjelder i begge retninger og kan føre til forsinkelser på over en time. Ifølge trafikkmeldingen så er B-ruta foreløpig beregnet å være innstilt fram til klokka 13 i dag. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til klokka 6 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Det er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen, gjennomslepp fra nord klokka 17.30, og manuell dirigering er det mellom klokka 18 og 21, og det gjelder altså Brattli-tunnelen i Narvik. Fylkesvei 7702 mellom Stavelva og Nese i Andøy stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til i morgen tidlig klokka 06.00, og det er på grunn av stikkerennebytte. Omkjøringen er skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller du sender sms til 41 45 40 50 så skal vi få det på lufta.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.

0: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
1: Og nå skal du få kose deg med Sister Sledge og We Are Family. Og så skal vi begynne å koble opp linjen til Nederland. Der er det vist en fotballkamp I aften.

0: We are family, siste Sledge, og i kveld så er vi litt sånn i samme familie alle sammen som følger Bodø/Glimt, for det er klart for playoff-kamp til Champions League. Med oss nå fra Nederland så har vi han Stian Høgland som er sportsjournalist i Avisa Nordland. God formiddag til deg, Stian.
1: God formiddag.
0: Hvordan er stemningen i Nederland hos deg?
1: Nei, forløpig er det ganske rolig med sent kickoff i dag, så er folk litt sent oppe, og ja. Så, men ellers så er man er jo spent, man vet jo at dette er en ekstremt viktig dag.
0: Ja, vi hørte Sister Stedts med We Are Family, og den gule familien, er folk kommet til Nederland og er klar til i aften?
1: Ja, det er ganske mange som har tatt dueller. Det er ikke så mange som det av og til har vært, men det er drøyt 300-400 bortesupporter. Det synes jeg er ganske bra på kort varsel. Det er bare uke siden man visste man skulle hit, så det vil jeg si er bra. Og så tror jeg mange sparer seg også til at de vet at det blir et gruppespill i enten Europa League eller Champions League, så med masse kule kamper utover høsten.
0: Mm, det er det som står på spill. Og i kveld så skal de altså møte laget som jeg har prøvd å øve meg litt på, og så fikk jeg litt info fra deg for at dette skal bli rett, så er det NEC, Nijmegen, eller Nijmegen. Var jeg inne på noe der, Stian?
1: Ja, det hørtes bedre ut enn jeg får til selv i hvert fall.
0: Hva slags lag er dette her? Hva kan du fortelle?
1: Det er jo et lag som har slått seg opp nå det siste. Altså, det var i fjor de virkelig var gode, og sjokkerte egentlig nederlandsk fotball med en måte å spille fotball på som knapt har blitt vist her i Nederland. Det er angrep, angrep, angrep, og det eneste de bryr seg om er angrep. Og har ekstremt mye eldre, rutinerte spillere i den frontrekka, blant annet Dusan Tadic, som nok mange husker fra både Premier League og Ajax. Så er det et lag som de ekstremt mann-mann, står høyt, kan ofte havne i at du kan få en kontringsmulighet med 1-1 og 2-2. Så det er et lag som ønsker å storme i angrep egentlig hele kampen, uansett hva stillingen er. Så det bonger for at det kan bli en utrolig artig kamp å se på.
0: Ja, og Glimt, hva er det de må da være veldig, veldig obs på? Hvordan skal de takle det her?
1: Nei, de Glimt kan ikke spille på seg så mye brudd som de gjorde mot Union. De må være mer skjerpet med ballen. De må klare å løse dette mann-mann-presset som jeg snakker om. At de ikke mister ballen når NEC kommer i det voldsomme toppresset sitt. Men klar Bodø/Glimt å spille av dette toppresset, så at de får dribla en mann, så er muligheten ekstremt stor for at man klarer å komme seg forbi.
0: Du har sikkert vært til stede på treninga til Glimt. Fortell det du så.
1: Ja, jeg har sett alle treningene siden fredagen vi kom ned i dag. Og det har vært litt sånn skadetrøbbel for Glimt. Litt sånn dramatikk med Kitolano som pådro seg en skade, og så er det jo en del. Det er jo flere som er ute nå enn det har vært i det siste, så Glimt er litt sånn skaderammet, men uansett en utrolig sterk tropp som er her, og treningene har vært bra. De har fått vendt seg til både gress og, jeg skulle si varme, men nå er det jo ikke varme her. Det er 20 grader og regn, så været blir ikke noe å si. Men gode treninger, som det ofte er med både Glimt, og det spillene ser både skjerpet og i godt humør.
0: Og jeg forstår sånn at dere har fått vært til stede på en trening, altså en hel trening, det er litt uvanlig.
1: Ja, altså sånn dagen før kamp så er det kravet fra UEFA, det er at man skal få lov å se 15 minutter. Kjetil Knutsen i går, han var bare, nei, skit i det, vi har åpen hele treningen, bare se så mye dere vil. Fordi Glimt er blitt så rutinert nå at de vet jo at hvis de trener på noe hemmelig på stadion til NSE i går, så vet NEC det. Det er så enkelt er det. Det er robotkamera overalt som kan stå på når man ønsker det. Så Glimt har fått en god rutine der, og den treningen i går, selv vi som ser alle Glimt-treningene, hadde ikke sjanse å tolke noen lag utifra det vi så i går.
0: Okay. Du nevnte en del skader, men det vel kommet noen nye spillere til. Det noen som klar der for i kveld?
1: Ja, Joel Umbuka ble klar i går for Bodø-Glimt, og også etter rapportene spiller klar til i kveld. Så det jo... Det gjør jo at Glimt får ett ekstra våpen å bytte på offensivt i dag. Jeg tror ikke han aktuell for å starte noen kamp i dag, men det i hvert fall en ekstra spiller inn.
0: Ja. Hvis du skulle tenke og gjette og fundere litt på hvem det vi ser fra start?
1: Nei, jeg tror ikke det blir så stor. Altså, det et par plasser det kamp om det jo, altså Nikita har ikke blitt å stå i mål, Odin Bjørtoft blitt å spille, Haitham Alessami tror jeg startet, og så det jo hvem spiller venstreback av Fredrik Ander Bjørkan og Isak Dubig Mæthe. På midtbanen så kommer Sondre Auklend og Sondre Brustafete og Patrick Berg til å spille, tror jeg ganske sikkert, selv om de har drillet Kitolano en del, og du har også Ulrik Saltnes i bakkant. Venstrekant, så lenge han frisk, Jens-Petter Hauge. Spiss jo en åpning mellom Andreas Elmersen eller Ola Brynnelsen, og så kommer Ole Didrik Blomberg til å spille høyre kant fra start.
0: Mm. Ja, du nevnte været, det ikke kjempevarmt, det litt regn i luften. Jeg hørte om høy luftfuktighet, det i dag, eller går det fint?
1: Ja, det er ingen tvil om at det er høy luftfuktighet, men ikke noe. Det er ingen problem å som noe som skal påverke kampen i hele tatt. Det kommer til å bli veldig fine spilleforhold. Det er rett og slett perfekt spill fotballvær, vil jeg påstå.
0: Mm. Du, også du er i Nederland, og stadion og byen, hvor blir det? Kan du forklare det litt? Hva heter den?
1: Nei, jeg har ikke sett på kartet. Nei, vi fløy til, det er en drøy time fra Amsterdam, og det er også en drøy time fra Düsseldorf, hvis folk er kjent. Så det ligger ikke så langt unna Düsseldorf eller Amsterdam. Og så er det en by på drøyt 90 000, var det en supporter som fortalte meg. Og at byen omfavner dette, for det er første gang de er i en Champions League mulighet i det hele tatt, og hele byen, altså et stadion ble utsolgt på et minutt, og det skal settes opp storskjerm i sentrum så folk skal kunne få møtes og se kamp, så dette er ekstremt stort også for innbyggerne i Nijmegen, og ja, det blir kult.
0: Ja, fantastisk. Ja, da begynner vel oppladningen nå tidlig på ettermiddagen for de gule.
1: Ja da, de gjør det. Jeg regner med fansen er vel straks på vei til pubene og begynne å lade opp til klokka 9 i kveld.
0: Mm. Og så er det jo sånn at om Glimt ikke skulle vinne i kveld, så kommer det jo en ny mulighet i neste uke, men da må de vinne, eller så er det goodbye til Champions League.
1: Ja, det er over to kamper her, så må Glimt være best, rett og slett. De må, eller om de trenger ikke å være best, de må ha flest mål etter to kamper.
0: Ja.
1: Det er så enkelt.
0: Så enkelt, ok.
1: Så enkelt og så vanskelig.
0: Ja. Vi gleder oss, det er klokka 21 i kveld, og så er det jo så mange forskjellige plattformer man kan se denne kampen på. Nå har det vært litt sånn Direktesport og VG+, men i aften, Stian, så er det vel tilbake til TV2 Play, ikke det?
1: Jo, det er sånn at selve playoff i Champions League er rettighetsbelagt av, det er første kamp i kvaliken hvor det er hymne og Champions League utsmykking av stadion, så da er den dessverre for min del og våres avvis av Nordlands del er rettighetsbelagt, så da får ikke vi vise den på Direktesport.
0: Nei, men dere skal formidle på Avisa Nordland, så det er bare å følge med der utover ettermiddagen. Dere starter oppvarmingen der utover.
1: Ja da, vi skal holde på hele dagen.
0: Ja, så det er bare å følge med på Avisa Nordland og få oppladningen til denne kampen, som starter altså 21.00 i kveld. Stian Høgland, alltid hyggelig å slå av en fotballprat med deg. Vi sier tvi i kveld, og takk for praten.
1: Bare hyggelig. Lykke til.

0: Musikk fra A-Camp på formiddagen i Radio Bø, I Can Buy You. Ja, til helga så braket det løs med årets festerålen. Det skal jo også være festerålen ung og familiefesterålen. I går ettermiddag så var det frivillig møte med praktisk informasjon og gjennomgang av festivaldagene. Vi fikk en prat med festivalsjefen, han Stein Inge Pedersen.
1: Nei, altså det er klart vi har mange som har vært med oss mange år, men det er hele tiden noen nye, og så jo i dag, vi tok litt handsopprekning på det, det var ganske mange nye som var kommet til, så det er jo viktig å få ut en del av det på en måte helt sånn basic praktisk informasjon, samtidig er det litt greit at de får se hvem er det som er deres på en måte leder innenfor for hvilken område de er på og litt sånt, og får helsa på de, i et litt mer rolig og litt mer avslappet forme enn det blir når festivalen smeller i gang.
2: Hvor mange frivillige har dere i sving i år?
1: Nei, det faktisk over 200 frivillige som i sving i år, så det vi veldig, veldig fornøyde med, og veldig, veldig stolt og glad over det.
2: Mm. Etter at dere flyttet tilbake til sentrum, har dere gjort noen endringer på riggingen i år?
1: Ja, vi har gjort en del sånne, kan man si, litt mer tekniske endringer som jeg tror skal hjelpe på også for de frivillige. Blant annet så har vi fått flyttet en container hvor vi har 12 tonn med drikker som står der inne. Så det er litt sånn, det er veldig fint å få det flyttet nærmere sånn at det blir enklere for de som jobber i bar og sånn å fylle på og sånt. Så mindre bæring og mindre slit. Så vi har fått gjort en del sånne tuning rett og slett av området. Vi hadde jo, var jo første gangen tross alt i fjor da, sånn at i år så har det jo gått veldig greit og så har vi jo også hatt på en måte god tid på oppriggen i og med at vi startet oppriggen i forbindelse med den pedalfesten vi hadde i helga og Arctic Race da, sånn at det har også ført til at det er litt rolig stemning på området egentlig.
2: Ja, merker det. Så dere kunne egentlig ønske første artist velkommen i dag?
1: Ja, det er nesten så. Scenen kom jo opp, er jo begynt å komme opp nå da, men den har jo stått i bakgården i Harstad i helga, sånn at det går unna fra plass til plass for de som Audiolight som vi har med oss her altså vi er i veldig god rute og det er ikke sånn at folk må jobbe sinnssykt lange dager sånn, for å få det ihop, så det er veldig deilig for det har vi gjort en del av før.
2: Også av og til så er det jo ganske hardt kjør i barn, og der skal dere prøve noe nytt selvbetjent bar. Hva er det for noe?
1: Ja, nei, altså jeg var på en sånn konferanse for arrangører her tilbake i oktober i fjor, og da fikk jeg be introdusert for det konseptet, og så tenkte jeg med meg selv at ja, det her hadde vært litt kult å prøve hos oss, fordi at vi har fått et såpass mye mindre område, og vi opplevde jo en del for mye kø, synes vi selv, i fjor. Det synes nok en del av de som var der også. Sånn at vi har rett og slett leid inn et selskap som kom sørenifra med en sånn tilhenger da. Enkelt fortalt så er det en kjøletilhenger, og så er det da touchskjerm, og du går bort og så velger du hva du skal ha å drikke, om det er øl eller sider liksom, og så drar du bare i tappekran og fyller koppen din selv. Selvfølgelig er det vakthold som følger med på skjenkinga og sånt da. Men vi prøvde det jo litt nå på lørdag, og det funket egentlig veldig fint, og folk synes det var litt artig og noe nytt. Og
2: så betalingen, hvordan får du det? Er det like som er på priks og handler i selvbetjeningskassen?
1: Ja da, det er bare det er touchskjerm, og så er det å legge kortet på leseren, så det funket egentlig på helt samme måte.
2: Ja, smart. Tror du det vil ta unna litt av presset i barn?
1: Ja, jeg håper jo det. Og så er det jo også det at vi har det på en måte helt andre siden av området enn barn, sånn at du slipper på en måte å gå. Hvis du er på den siden, så slipper du å gå gjennom hele området også. Sånn at det er selvfølgelig et mindre utvalg i den vogna, men det er jo liksom det man selger mest av da. Så det blir interessant å se. Som sagt, funker bra nå på lørdag, så tror det skal funke bra også med mye mer folk.
2: Og så kommer dere til å sluse inn folk i barn på en litt annen måte i år?
1: Ja, vi skal ha litt mer sånn flyplass slash, ja, et sånn de kaller det for kanossagang, tror jeg, sånn når du går i zigzag. Men de skal slippe å gå så veldig mye i zigzag, men de skal komme frem til en vakt som skal gi dem beskjed om hvor de skal gå, altså til hvilken kasse. Og da tror jeg vi skal få litt mer effektivitet på den delen også.
2: Jeg synes at dere har bra kontroll, er godt i rute. Alle artister som dere har booket, de er klare. Det er ikke kommet noen melding om noe annet.
1: Neida, heldigvis så har jeg ikke fått noen melding om noe annet. Så vi setter jo og jobber med å sende ut de siste detaljene og gjøre de siste avklaringene med teknikk og alt sånt. Det er enkelte artister som blant annet boket dette Safri Duo, og det er jo man kan jo tenke at det er to personer som skal spille på tromme, et cetera, men det er altså over 60 mikrofoner som skal være i sveng for når de her to karrene er stett i gang, så det er voldsomt apparat, og vi måtte hente inn marimbar og diverse fra omkringliggende områder og kjent folk i, ja, eller folk som har denne type utstyr, men som bor i Vesterålen. Så det er voldsomt opplegg for å få en del av artistene på plass, men det skal gå bra.
2: Ja. Veldig bra, Sten Inge. Vi gleder oss til årets Festeråren, så det er bare å sette helga og kose seg.
1: Absolutt. Jeg håper så mange som mulig kommer.

0: Det var Marit Larsen med Under the Surface, og ikke helt tilfeldig at vi spiller Marit Larsen, for hun er en av artistene som skal stå på scenen under årets festerålen. Jeg ser hun skal inn klokka 19.50 på fredag, og så er det Daniel Kammen, det er Madeleine, det er Vassen-gutene, Basshunter, Lowcheck og Ylva og Hagle og Safri Duo, bare for å nevne noen av artistene på årets festerålen. En liten tur innom studio til deg, Emily. Vi hadde jo en spennende dag på fredag nede med Venjerskien.
1: Veldig morsom dag.
0: Vi er begynt å komme oss nå etter heftige dager, både før og under og etter.
1: Ja, ja, nå er formen på topp igjen.
0: Ja, det er bra.
1: Men det tok litt tid, altså.
0: Men vi har litt etterarbeid. Vi har et sånn Radio Bø-telt som vi har sett på tørk nå, fordi at vi så på yr at det håpet at det ikke regnet.
1: Ja, og sist jeg var ute og tittet, så var det sol og blå himmel.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Da er det håp om at det teltet der blir tørr, og at vi kan få lagt det ihop en, i den her lange sekken vår i løpet av dagen.
1: Det hadde vært fint.
0: Mange var i sving, fantastisk dugnadsgjeng, baka kake, sette opp telt, rigga ned telt, tekniske duppeditter.
1: Mm-hmm.
0: Vi har hatt hjelp fra Oslo med teknisk for å få alt på plass. Av og til så får jeg noen ideer om hvordan jeg vil ha det teknisk, så må jeg få det bekreftet at om jeg tenker rett, om det går an sånn som jeg vil ha det. Så vi har en hjelper, Alf Ivar Martinsen i Oslo, som har vært på telefon og fjernstyrt ting, og han hjelper oss mye til den sendingen der.
1: Fantastisk.
0: Og så fikk vi en veldig hyggelig overraskelse når vi var ferdige med sendingen og var litt sliten og sånn.
1: Absolutt, absolutt, fordi du inviterte jo oss ut på middag. Kan man vel si.
0: Ja, en pizza-middag.
1: Ja, pizza-middag. Ja, jeg kaller det for middag, for det var middagen min. Ja. Så jeg kaller det for middag.
0: og da var det ikke sagt at jeg skulle betale for dere.
1: Nei.
0: Det var Radio Bø med tillatelse fra styreleder, så spurte jeg, kan vi spanne pizza på dugnadsgjengen? Og det fikk jeg ja.
1: Det gjorde du.
0: Mm. Men så skjedde noe etter at vi har spist pizza.
1: Ja, fordi du fikk jo en gledelig nyhet fra Cecilie som driver. Vi var jo på Kontrast her i Bø og spiste veldig god pizza. Og da fikk jo du en gledelig nyhet av hos Cecilie, at den var sponset til Radio Bø av Cecilie på Kontrast. Ja, fantastisk.
0: Kom inn der og sa det like før vi skulle far hjem.
1: Mm.
0: Fantastisk overraskelse. Og vi fikk jo, før vi fikk pizzaen, så var det jo et lite sånn koltbord, kan
1: ja,
0: vi kalle det for
1: det? Ja, det var det. Det var jo med eggerøre og potetsalat og noe currykylling, tror jeg det var.
0: Mm.
1: Ja, det var kjempegodt.
0: Spekemat, godt brød og alt. Så, nei, det var bare tipptopp. Mm. Det var så godt å bare sette seg ned der, og den gode pizzaen, alt sammen var.
1: Og så fikk vi kaffe og lefse.
0: Ja, det gjorde vi. Ja. Så til ho Cecilie på Kontrast, som driver Kontrast.
1: Mm.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det var veldig godt etter en lang dag.
0: Ja, helt utrolig. Det bringer oss over til et lite gjenhør fra Arctic Race of Norway, for du og Anders Jonsen, dere fikk jo tak i en av de syklisterne, husker du det?
1: Ja, og da var jeg veldig glad for at Anders var med meg, for han kan litt mer om sykkelsport enn det jeg kan.
0: Vi skal høre den praten dere fikk med denne syklisten.
2: Jeg heter Odd Christian Eiking og sykler for dette laget her, Unibet Rose Rockets.
1: Spennende. Og hva synes du om å være her i nord og sykle Arctic Race?
2: Jeg har syklet noen ganger før, så jeg synes jo det er veldig gøy. Så selv om været av og til er litt utfordrende, så er ikke det noe jeg ikke er vant til fra før. Så. Veldig fint der oppe. Fin omgivelse og fint arrangement.
1: Hvordan var etappen i går, om jeg kan få spørre?
2: Nei, det var en veldig fin dag med mye sol og litt lett etappe for min smak, men begynner jo litt hardt i morgen og dagen etter, så...
3: Jeg så jo når du har syklet den etappen før, om vunnen.
2: Ja, samme det. Jeg vant jo siste vi var opp der, så det blir ikke lett å huske. Jeg gikk vanvittig dypt på å vinne den, og veldig, veldig bestemt den dagen, så å gjøre det samme igjen blir ikke lett, men skal jeg prøve.
3: Og da snakker vi om selvfølgelig opp Storheia, hvor målgangen er i morgen. Hva er laget sin mål i dag?
2: Nei, vi har en spurt da som mislykket litt i går. Det var jo en litt sånn kaotisk spurt med i går, så han ble litt bokset inn. Jeg fikk ikke helt fri i bane og det, så han fikk ikke helt til i går, så vi håper at han skal klare å ta seieren i dag da.
3: Som du sier, nesten alle var jo med på slutten i går. Blir det lignende etappe i dag?
2: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig, det, man vet jo aldri, men det ser ut som hadde vi kommet rett fra vest i dag, så kunne det blitt litt utfordrende, men lite vind og lett med vind, så det mest sannsynlig så blir det en spurt.
0: Mm. Det var Christian, Odd Christian Eiking, syklisten vi traff ned med vind i skyen i forbindelse med Arctic Race of Norway. Han syklet for Unibet Rockets. Da skal vi litt videre. Vi har nemlig fått inn en bursdagshelsning. Den tar vi helt på tampen i dag.

Ja, for vi skal gratulere ho Kari Villassen med dagen i dag. Kari som er ute på en liten ferietur for tida. Og Kari, du gratuleres med dagen ifra Ingunn, Tor Idar, Per Morten og Ted Ivar. Så har jeg fått fritt valg å finne musikk til Kari, og må hun bare innrømme at jeg er ikke sikker på Kari Villassen, hva hun liker sånn på spark, på stående fot, og ta det. Men